0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
4: Узбекскія эмігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
6: Но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
5: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
7: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіна в Россию.
4: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
8: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя возмен у гэтым законе, добрага.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

на Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка са сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наоме Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіас Франгулі з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку 2026 года перад турнірам у Майамі тэнісістка абвясціла пра заручыны. 14 ліпеня на арэне AT&T Stadium у амерыканскім Арлінгтане вызначыцца першы фіналіст чэмпіянату свету 26 года. У суперпрынцыповым супрацьстаянні сыдуцца два еўрапейскія гранды – зборная Францыі і Іспаніі. Фінал чэмпіянату свету адбудзецца 19 ліпеня ў прыгарадзе Нью-Йорка. У выпадку перамогі французы аформяць трэці запар выхад у фінал. У 2018 яны сталі чэмпіёнамі свету, а ў 2022 саступілі ў вырашальным паядынку аргентінцам. Для іспанцаў фінал можа стаць першым з 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за Калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў 2 галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся 2 галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за Салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СКА стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СКА. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СКА 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завяршэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СКА, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запусціла мерч да года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендернай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: Бок здараецца, здаецца, мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага, як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александра Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендерная, зместімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут мне здаецца нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10, і гэтак далі. Адмыслова абвясцілі год беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы і існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды і гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца. Тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызывае вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных момантаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось з кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты, яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Тут же што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага, якое б на самом мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Кіра Беларуская радыё рацыя раніца, далей будзем з вамі разам, ды новы дзень сустракаем, 98.1 FM у Беластоку, ды гародні, 99.2 FM у Бірасе, ды Белай Падрядскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com, што з мінулага гэтага дня абавязкова памятаць. Новасць, напрыклад, у 1876 годзе менавіта ў гэты дзень нарадзілася Лайза Пашкевіч, цётка, мы ведаем яе з літаратуры. Паэтка, дзеячка нацыянальна-вызвольнага ды сацыялістычнага руху ў пачатку 20-га стагоддзя. На пачатку 20-го стагоддзя Лайза Пашкевіч пад псеўданімам Каўрыла з Полацку выдала кнігу «Скрыпка беларуская», затым выпусціла і кнігу «Хрэст на свабоду». У звязку з юбілеем таксама, між іншым, 140-годзе выбітнай беларускі. Сёлета адзначаем, ды памятаем абавязкова гэту дату.
0: Раніца з рацыяй.
1: У гісторыі засталіся, захаваліся, вядома, і іншыя даты. Напрыклад, прыгадаем год 1099. Ох, як даўно гэта было. Узяцце Єрусалиму крыжакамі адбылося менавіта ў гэты дзень. 1410 год, аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага ды Польшчы здабыла перамогу над крыжакамі Таўтонскага ордэну ў бітве пад Грунвальдам. Грунвальдская бітва, грабітва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралеўства ды Вялікага княства Літоўскага. І професійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарыстычнай дзяржавы Тэўтонскага ордэну. Таксама абавязковая дата, абавязкова гэта варта памятаць. Ну а мы пачынаем зараз наш эфір з навінаў на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Старшыня Каарнацыйнай Рады Беларусі выказаў спачуванне з нагоды смерці сенатара ЗША Лінсі Грэма. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання Еўразвяза. Іспанія выйшла ў фінал футбольнага чэмпіянату свету.
1: У студы навіно Вадзімір Лапцевіч.
3: У телеграм-канале Каарнацыйнай Рады ўвечары 14 ліпеня з'явілася заява ў сувязі са смерцю сенатара ЗША Лінсі Грэма, у якой ад імя выбарнага органа выказваюцца шчырыя спачуванні сям'і, блізкім і калегам сенатара, а таксама народу Злучаных Штатаў Амерыкі ў сувязі з яго смерцю. Беларусы будуць памятаць яго як палітыка, які неаднаразова звяртаў увагу на сітуацыю ў Беларусі, падтрымліваў права беларускага народа самастойна вызначаць сваю будучыню і паслядоўна выступаў за аднаўленне ў Беларусі дэмакратыі, вяршэнства права і свабоды, гаворыцца ў заяве. Там жа адзначаецца, што пазіцыя Лінсі Грэма была важным сігналам таго, што барацьба беларусаў за свабоду не застаецца паза ўвагай амерыканскага грамадства і яго палітычных лідараў. У гэты дзень мы падзяляем смутак амерыканскага народа і выказваем павагу памяці чалавека, якога які пакінуў прыкметны след у міжнароднай палітыцы, гаворыцца ў тэксце заявы. Нагадаю, што амерыканскі сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм памёр вечарам 11 ліпеня 2026 года ва ўзросце 71 года пасля кароткачасовай і раптоўнай хваробы. Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання Еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына аднаўлення права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польшча, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена.

0: Вольнай Беларусі ў Варшаве адбылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, журналісткі Кацярыны Андрэевай, старшыні беларускага пэна Татьяны Нядбай. Яны падкрэслілі сілу сказанага слова ў барацьбе за дэмакратыю, вольнасць і правы чалавека, гаворыць Алесь Беляцкі.
1: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і правабароў. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
0: Сустрэча адбылася пры вялікай колькасці прыйшоўшых на яе беларусаў, якія пасля афіцыйнай часткі задалі цікавячыя іх пытанні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А вось такія тут інфармацыя сіноптыкаў. Сёння 15 ліпеня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплая паветраная маса. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, але зараз можа быць багата аблоку, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзеншчыны ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Беласоку, 17 у Гародні, Лідзе, Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыні ды 18 у Пінску. Вецер паўночны ды ўмераны, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца месцамі нават да плюс 31.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы ў суды беларускага радыё «Рацыя». Улад Грынёўскім, я шчыра вас запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Львівы, Падляскі ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». 15 дзень ліпеня, серада, будзем далей з вамі разам.

0: грозна, як блока.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Рэксам зараз 10 хвілін мінае пасля 7 Беларусі, пасля 6 Польшчы. Выверкі еўрапейскіх краінаў не выключаюць эскалацыі з тэрыторыі Беларусі ўжо ў найбліжэйшыя тыдні альбо месяцы. У сувязі з гэтым беларускія дэмакратычныя сілы стварылі адкрытую працоўную групу па бяспецы, у якую ўвайшлі прадстаўнікі офісу Цярана Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады. Пра вынікі такой супольнай нарады распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
4: Главным вынікам стала тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць у бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Да яе будуць далучаны эксперты з арганізацыі Белпол, iSense, магчыма яшчэ далучэнне іншых ініцыятыў. Асноўная мэта гэта выпрацоўка прыняцце рашэнняў в сітуацыі крызіса. В прынцыпе, прагназуем, гэты крызіс насоўваецца на наш рэгіён.
5: А наколькі сапраўды зараз рэальны такі сцэнарый, бо раней бачылі заяву Зеленскага і яго прадстаўнікоў арміі. Якія сігналы можа быць з боку рэжыму на сёння паказваюць, што такую магчымасць трэба раздаць сур'ёзна? Як сценар непасреднага уцягвання Росіі і Беларусі ў вайну.
4: Режим Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрипку ў гэтай партытуры. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Европы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Расія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць пад рынку Украины. Насколько им это удастся. Беларусь, она будет выкористовываться как плацдарм, потому что, коли припустим, что уровень эскалации будет подвышен, у России под загрозой опынется Калининградский регион, то им треба будет терминово его разблоковать, а один из шлях, как разблоковать этот регион, это пробить сухопутный шлях с территории Беларуси. Режим белорусский, напевно, усведомляет, чем это для него может скончиться. Бачно по реакции самого Лукашенко, что он наполоханный. Але ж он своими деньгами попередними довел ситуацию до того, что у него фактично уже не засталось поля для маневра.
5: Показали, что такое развитие позей, такий сценар мы чуем, напевно, с 22-го года, когда пришлась война в Украине, и тогда международные СМИ назвали Сувалский коридор самым небезопасным местом на планете. Тем не менее, коли сапраўды может быть пачацца такая эскалация, и что перешкаджает Путину пачаць гэта зараз?
4: Ну, мы бачим заявы кіраўнікоў некалькіх держав и заявы выведок, в тым ліку выведок балтийских регионов, что максимум до початку эскалации у нас застались, может быть, тыдні, может быть, месяцы. На мою думку, чому Россия раней не уживала гэты сценар? Тому что у них была еще иллюзия, что они смогут своим звыклым гэтым агрессивным накатом вырашить проблему с Украиной. На Украине у них ситуация зашла фактично в стратегичный тупик. Яны разумеют, что Украина мая устойливость за кошт краин Европы. Менавіта тому, каб подорвать зараз гэты такі альянс, я думаю, яны и плануют атаку на краины Европы.
5: Ну и важно, что подчас вашей нарады по бяспецы Павел Латушка представил доклад про то, як режим Лукашэнкі системно рыхтуецца до войны. И мы ведаем, что ранее этот доклад был представлен Министерству замежных справ Украины. Вы, як инициатор гэтай нарады, в принципе, человек, які меў дачыненне до докладу, ці можете крыху акрэсліць, что стало у центре гэтага анализу и какие найбольш важные высновы вы довели до украинского боку?
4: Так, безумоўна, это был доклад, які был падрыхтаван Народным антикризисным управлением, и спадар Латушка там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шэраг представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свечат про то, что они интегруют белорусскую армию в агульную групповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладнее провели змены в законодавстве, каб обвестись мобилизацию, и целых шэраг факторов, которая показывала, что яны активно рыхтуются в бяспековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола и iSense. Ну, кожный додал информацию, как кажется, со своей сферы деятельности. Агулом эта нарада безумовно показала, что белорусские демократичные силы, яны мают информацию и тримают руку на пульсе, в принципе. Коли мы побачим прикметы того, что это будет амаль непозбежно, я маю на увазе эскалация с выкористанием территории Беларуси, то нами запланованы шерох денег, ну, такого попереджального плана. Ну, в принципе, я покуль что не могу их оголошивать. але мы гэта абвесцім з цягам часу.
5: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова дзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысліць, гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
4: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, што б гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
5: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада чацвёртага склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуха з сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
4: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць у практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся, на працягу некалькіх месяцаў будзе ўжо рэалізацыя гэтай ідэі, ну, пачатковая рэалізацыя. А то, што мы павінны в такіх цяжкіх умовах думаць пра тое, што мы павінны ствараць падраздзяленне на зямлі, гэта факт, таму што і Украіна, і ўсе астатнія партнёры, яны ўсё ж такі назіраюць за беларускімі дэмакратычнымі сіламі, і тут аднымі заявамі, ну, гэтага проста недастаткова. Сітуацыя в Беларусі рана ці позна мусіць вырашацца менавіта самімі беларусамі, і такія дадатковыя фактары, сілавая кампанента, яны нам яшчэ спатрэбяцца.
5: Якія будуць далейшыя крокі вашай працоўнай групы пасля гэтай нарады, ці яшчэ будзе які сустрэчы, як будзем даведвацца пра хаду падзей, бо ўсё ж такі размова ідзе пра бяспеку ўсяго рэгіёна і першую чаргу бяспеку Беларусі.
4: Мы маніторым сітуацыю, так бы мовіць, в рэжыме 24/7. З нашых розных структур дэмакратычных сіл ёсць магчымасць атрымліваць інфармацыю з сярэдзіны самой Беларусі, і пэўныя сігналы ідуць. Частка інфармацыі, якая будзе казаць пра немінучы сцэнар эскалацыйны, які вось ужо насунулся, яна будзе агучана для публікі, але зараз мы не можам гэта рабіць в том ліку для того, чтобы просто, ну, не ўздымаць нейкую хвалю панікі. Я памятаю напередані 22-го году, калі рыхтулася ўварванне в Украіну, назывались некалькі дат, і яны ўвесь час там, ну, як бы переносились, вызывая дастаткова нервозную атмасферу в самой краіне, і у людзей адбываецца психалагічная стомленасць.
5: Так само памятаем, што ў 22-м годзе перад пачаткам вайны было вельмі шмат навінаў пра тое, што Расія сцягвае тэхніку, эшалоны, бясконцыя тэхнікі не кідуць з глыбіні Расіі да межаў Расіі з Украінай. На сёння ці варта адсочвацца праўды колькасць жаўнераў тэхнікі на граніцы Беларусі з Украінай? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалацыі?
4: Гэта можа быць адным з паказнікаў, але не абавязковым, таму што вайна вельмі змянілася ў параўнанні з 22-м годам. Расійская федэрацыя мае сродкі для эскалацыі нават не выкарыстоўваючы наземныя часткі. Мы бачылі, што ўжо былі пралёты дронаў па тэрыторыях балтыйскіх дзяржаў і Польшы. І, в прынцыпе, яны могуць выкарыстоўваць на першым этапе такую кампаненту. Плюс у іх ёсць ще балтыйскі флот, плюс у іх ёсць гібрыдныя метады ўздзеяння. Ну, хутчэй за ўсё, Пуцін экспецслужбіст, і ён пачне ўжываць нейкія спачатку мінімальныя меры і глядзець на реакцію Європи. Залёт двух дронов на територію Латвії, ён спричинив урадовий кризис, міністр оборони пішов у відставку. Ну, в принципі, Російська Федерація може зробити виснову, що не досягає своїх мет.
5: Ти на фоні всього цього завершальне слово від вас для наших слухачів, коли все-таки Лукашенко прийме рішення буде ли Білорусі у війні, нехай під примусом Росії, що буде самим важливим, що сьогодні повинні віддати білоруси?
4: Пораю всім білорусам підрихтувати так званий тривожний чемоданчик. Це туди скласти речі першої необхідності, документи, гроші, леки. Это то, что вы можете хутка взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, ці кудысь эвакуироваться. Ну, по-другому, я пораил все-таки каждым белорусам, белорусской семье набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежован интернет, и его на огул не будет, и чтобы все-таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажут, а мы политикой не зекаемся.
3: Ну, таксама, дарэчы, адзначым, што ў Польшчы працягваецца падрыхтоўка насельніцтва да магчымых крызісных сітуацыях. Нядаўна распаўсюджылі дзяржаўны даведнік па бяспецы, дзе змяшаюцца рэкамендацыі, як дзейнічаць у выпадку вайны, маштабнай аварыі альбо іншых надзвычайных падзеяў.
1: Радыё Рацыя.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Зараз вам ранішнее прывітанне вам перадаю, ды разам з вами мы закранаем чарговыя тэмы. Збольшага праблемы з легалізацыяй у Польшы для беларусаў вырашаюцца, пытанне застаюцца толькі з атрыманнем важных беларускіх дакументаў. Да таго ж, беларусы застаюцца ў фокусе ўвагі на мясцовым узроўні. Так, між іншым, пра мясцовую палітыку, ды пытанні, якія вырашаюцца, кажа беларускі актывіст з Катавіц Зміцер Галямаў.
2: Сітуацыя крыху палепшылася, таму што ўсё ж такі там прайшоў пэўны час, калі людзі падаваліся там 2-3 гады назад на карты пабыту і ўжо пачалі атрымоўваць свае пазітыўныя дэцызіі, свае пазітыўныя рашэнні па картах пабыту. Але ну, далей, вядома, існуюць нейкія праблемы. У асноўным гэтыя праблемы ўзнікаюць з-за беларускага боку пацверджання, напрыклад, правоў кіроўцы вадзіцкага пасведчання ці праблемы з атрыманнем свядэцтва пра нараджэнне ў Беларусі, ці таксама праблема просто перадаць гэтыя дакументы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо ў Польшы, альбо хтосьці з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцы зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і неяк з боку дакументу. Вельмі цяжка наладжваецца кантакт польскай адміністрацыі з беларускай.
3: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
2: На жаль, менавіта з кіраваннем ваяводскім. Тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіна маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
3: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні? Ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
2: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, а хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
3: А што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
2: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар, тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
3: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
2: Мне цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
3: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
2: Я лічу, што галоўнай такім, можа, некі сум па радзіме, немагчымасць вярнуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая нейкая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
1: Прыкладняе наш суразмоўца Зміцер Галямаў, што большасць пытанняў знаходзіць свае часовыя вырашэнні менавіта дзякуючы таму, што моцныя лакальныя сувязі паміж беларусамі.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама зараз даклада паўгадзіна засвіцца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы, каля 15 дзень ліпеня, серада. І як абяцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі, горача сёння будзе ў нашым памежным рэгіёне. Ну вось, напрыклад, найцяплей, як звычайна, будзе на Берасцішчыне. Там тэрмометры могуць паказаць сёння нават плюс 31 у самай такой гарачай кропцы гэтага дня. Пашыраецца вобласць павышанага атмасфернага ціску, больш сонца сёння сфарміраваў такое надвор'е антыцыклон, які бліжэй да нас прыйшоў. Зараз тэмпература паветра плюс 17 у гарадні бастоку Вулкавыску ды Гайнаўцы, 18 зараз у Лідзі, 19 у Берасці, у Кобрыне, 19 у Пінску, у дзень чакаем плюс 29, ну і таксама, як ужо сказаў, нават месцамі да плюс 31 на Берасцішчыне. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары пачне пакрысе зніжацца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. МТЗ зноў шукае працаўнікоў, якія заробкі прапануюць. На Менскі трактарны завод шукаюць начальнікаў, інжынераў і працоўных. Заробкі дасягаюць 5600 рублёў. Самы высокі заробак прапануюць начальніку аддзялення філіяла «Гандлёвы дом Беларус» па Гарадзенскай вобласці. Працаваць трэба будзе ў Смаргоне. Заяўленая ў вакансіі зарплата ад 3 до 5650 рублёў. Сярод рабочых спецыяльнасцяў найбольш высокую зарплату прапануюць па вакансіях шліфоўшчыка ад 3 до 3,5 тысяч. Столькі ж можа зарабіць слесар механазборачных работ. Пераважна пры гэтым патрабуецца прафесійна-тэхнічная адукацыя. У спісе вакансій прадстаўлены кіроўныя пасады і інжынерныя спецыяльнасці. Большасць вакансій адкрыта для работы ў Менску. Колькі кватэр ашуканцы выманілі ў беларусаў? Пад уплывам ашуканцаў у Беларусі прадалі 41 кватэру, 1 жылы дом і 1 аўтамабіль, распавялі ў следчым камітэце. Звычайна такія аперацыі праводзяцца вельмі хутка. Заблакаваць здзелкі на стадыі афармлення дакументаў удалося толькі падчас продажу 10 аб'ектаў нерухомасці. У камітэце кажуць, што злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць тэхналогіі дыпфейку і штучны інтэлект, што дазваляе ім імітаваць відэазванкі нібыта ад афіцыйных службовых асоб. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі крытычна нізкі. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі склаў 3,91 мільёнаў барэляў у суткі, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам з 2005 года, паведамляе Bloomberg. У параўнанні з ліпенем мінулага года аб'ём перапрацоўкі знізіўся амаль на 1,5 мільёна барэляў у суткі. Агенцтва адзначае, што Расія засакрэціла статыстыку нафтаперапрацоўчых заводаў, што ускладняе незалежнасць ацэнку шкоды, нанесенай ударамі украінскіх беспілотнікаў. За апошнія 100 дзён украінскія сілы атакавалі НПЗ ў Расіі каля паўсотні разоў, пашкодзіўшы па меншай меры 24 прадпрыемства і 34 буйныя заводы. Сусветныя продажы смартфонаў істотна знізіліся. Сусветныя пастаўкі смартфонаў у другім квартале бягучага года скараціліся на 11%. Гэта самы нізкі ўзровень за такі перыяд з 2013 года, піша Reuters. З усіх найбуйнейшых гульцоў сусветнага рынку продаж смартфонаў вырас толькі ў Apple на 3%, дзякуючы чаму кампанія давяла сваю долю на рынку да 20%. Лідзіруе надалей Samsung, яго доля 24%. Асноўнай прычынай зніжэння продажу смартфонаў з'яўляецца дэфіцыт мікрасхем памяці, які прыводзіць да росту цэн на мабільныя тэлефоны і, адпаведна, да зніжэння попыту. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 81 грош, еўра 4 злотая 34 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 копеек, еўра 3 рублі 27 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублю 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца беларускай радыёрацыя. Мы закранаем таксама чарговыя тэмы. Палітычны анонс. Беларускі фестываль тутака не толькі пра музыку і культуру, але і палітычная дыскусія, кажа наш суразмоўца, блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович, які анансуе дыскусію пра гульню Мацкевіча. Простымі словамі, толькі нагадаю, гэта палітыка-метадалагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх тэатрах недалёка ад Закапана і Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрасоўвалі канцэпцыі. А цяпер час пагутарыць пра вынікі, так кажа Александр Кнырович.
2: Нас будзе трое. Будзе сам Владзімір Алеем, будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, все ж таки яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні. І так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі. Але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён все ж таки арганізатар, ён мадэратар гульні, мы удзельнікі, так? Ну, і напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
3: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тое, на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, які ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні? Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошечки часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз? Ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
2: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайце выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяца падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. Канешне, некаторы час уходзіць не толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці. Напэўна, так гэта можна назваць. І больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных некіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так голосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масе свае, а чаго яны жадаюць, то, напэўна, яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і, магчыма, нават несправедлівасць. Магчыма, яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропы, напэўна. Канешне, за кошт таго, што б нас не было палітвязь. Ведаць, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось, напэўна, аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаць, немає пад гэтым так нейкіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
3: Можа, я неправільна здыягнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а, напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзе ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
2: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што, нягледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з Франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. І ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але ну так выглядала, што так павінна быць. Нейкі дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шальцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
1: Як выявіў наш суразмоўца, філосаф Владзіміра Мацкевіч, які праводзіў гэту гульню і будзе на онлайн-сувязі з удзельнікамі фестывалю «Тутака», абяцае расказаць пра вынікі гэтай гульні.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: І зараз дакладна беларускай раніцы засталося на 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Новы дзень з вамі разам пачынаем на хвалі радыёрацыя. Я перадаю вам прывітанне ды таксама каментарый зараз. Частка беларусаў накіроўваецца сёння на Грунвальдскае поле. Менавіта там 15 ліпеня у далёкім 1410 годзе адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская дзяржаўная памяць пра гэтую гістарычную падзею істотна адрозніваецца. Таму сёння каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
5: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачані і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага гэтага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, накіраваўшы афіцыйныя звароты польскім уладам. Палітык адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.
6: За якое слова, праз якія справы, ты моя хороша, сэрцы крыўду маеш, а ці хто навучыў, не добра нам.

Перакова, таксама вось ўжо неўзабаве, дакладна праз 3 хвіліны на віну нашым эфіры гра беларускае радыё рацыя, трошачкі раніцы я заблытаўся, але абавязкова распавядуся падрабязнасці пра тэмы, якія мы пачуем наперадзе ў навінах. Вынеслі на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Альпах загінуў беларускі турыст. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў навінах.

0: Ці...
1: Радіо Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станція.
3: 8 годин в Беларуси, 7 у Польше. Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Альпах загінуў беларускі турыст. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла карціну ўраджэнца Берасця Якава Балглея.
4: У студыі навінаў Вадзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
5: То магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
5: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне, як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Аб трагічным здарэнні. Беларускі альпініст загінуў у швейцарскіх Альпах. Гэтыя звесткі пацвердзілі ў МЗС Беларусі. Швейцарскае выданне «Блік» піша, што два альпіністы сарваліся падчас узыходжання на гару Матэрхорн. Беларус з напарнікам, ізраільскім альпіністам, упалі з вышыні 4030 метраў. Паводле відавочцаў, прычынай падзення стаў камнепад. Побач з целам грамадзяніна Беларусі быў знойдзены пашпарт. Пра трагедыю ратавальнікам паведаміў відавочца. Супрацоўнікі ратавальнай службы прыбылі на месца здарэння на верталёце, але змаглі толькі пацвердзіць гібель двух альпіністаў. Пракуратура пачала расследаванне, каб высветліць прычыны няшчаснага выпадку. Да іншых тэм. Ініцыятыва «Мальдзіс»

0: яна будзе няпоўнай, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор «Балглея» быў куплены на сродкі Паўла Сенчанкі, а таксама мецэнаткі і мецэната, якія выказалі жаданне пакінуць іх імёны ў таямніцы. У будучыні набытую карціну плануецца перадаць у музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунка. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадіёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла беларуска Крысціна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксава зараз на термометра курашам па межным рэгіюне плюс 18 у гародні Беластоку ды Ваўкавыску 19 зараз у Лідзе ды Хайнаўцы 20 у Берасці у Кубрыне ды 20 у Пінску. У дзень чакаем плюс 29 да местамі на Берасцішчыні да плюс 31. Пашыраецца вобласць павышанага атмасфернага ціску, больш сонца нам прыносіць без ападкаў сёння. Так гучыць прагноз, але зараз трошкі хмараў ёсць у паўночнай частцы Беласточыны ды таксама Гарадзеншчыны. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары пачне зніжацца.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі. Перадаю прывітанне ды нагадваю нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белападрядскай, ды таксама ў інтэрнэце rca.com і тут у студыі Ўлады Крынеўскі. Пры ініцыятывы Беларускай дэмакратычнай супольнасці наперадзе абавязкова пагутарым у нашым эфіры, а таксама такую тэму закранем, як не патрапіць у пастку прапаганды. Будзем разам. Радіо!

0: І дарыша крака сонца сёння мае быць цягам сяго дня багата ў нашым памежным рэгіёне. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір 8:10 зараз у Беларусі, 7:10 дакладны час у Польшчы. Ідэя круглага стала ўжо выклікала дыскусіі як у колах беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні, так і ў колах еўрапейскіх партнёраў. Чарговы крок у каардынацыйнай радзе 4-га складу прадставілі праект рэзалюцыі, які называецца «Аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь». Каментуе дакумент, ды вызначае яго мэты спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
1: Наша фракцыя «Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду» у сваёй праграме выставляла падрыхтоўку і правядзенне круглага стала па пераадоленню палітычнага крызісу як сваю ключавую задачу і прынцыповую пазіцыю. Таму нашым першай палітычнай прапановай у гэтым скліканні менавіта з'яўляецца запуск такой выстаўлення на галасаванне такой рэзалюцыі, пацвярджаючы найвышэйшую каштоўнасць дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, неабходнасць іх абароны ад любых пагроз, прызнаючы наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрапалітычнага крызісу, які ў тым ліку ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць для збалансаванага супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі, адзначаючы, што ў Беларусі знаходзіцца за кратамі не менш за 900 палітычных зняволеных, ліквідаваны больш за 2000 некамерцыйных арганізацый, усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ, прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі і крыміналізавана палітычная дзейнасць, канстатуючы гаршэнню моў для вядзення бізнесу, адток кваліфікаваных кадраў і працоўнай сілы, зніжэнне інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Бяручы пад увагу інфармацыю апошняга дакладу за 2025 год групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі аб тым, што з 2020 года Беларусь пакінулі да 600 тысяч чалавек, што складае прыблізна 6,4% насельніцтва краіны, імкнуючыся стварыць умовы для бяспечнага вяртання грамадзян Беларусі, які вымушана кінулі радзіму і іх паўнавартаснага ўдзелу ў развіцці краіны. Адзначаючы важнасць аднаўлення канструктыўных і прагматычных адносін з краінамі Еўрапейскага Саюза, США і іншымі міжнароднымі партнёрамі на прынцыпах узаемнай павагі і узаемнай выгады, прымаючы да ўвагі прынятыя 18 лютага 2024 года Саветам ЕС высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў пад назіранне АБСЄ БДІПШ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Кіруючыся палітычнай рэзалюцыяй дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новай Беларусі» 2025, згодна якой для выхаду з палітычнага крызісу прапануецца правядзенне нацыянальнага дыялогу ў мэтах прымірэння, спынення рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных і правядзення свабодных справядлівых выбараў дзеля аднаўлення даверу народу да ўлады і спынення палітычнага канфлікту ў краіне. Улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісу шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй, каардынацыйная рада вырашыла падтрымаць ідэю правядзення круглага стала з удзелам дэмакратычных інстытутаў, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Светланы Ціхановскай і прадстаўніком рэжыму Лукашэнкі для выхаду з крызісу і ўмацавання незалежнасці Беларусі. Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала. Констатаваць, што устойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. І прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту накіраваць спікеру накіраваць рэзалюцыю резолюцию Яна на переходный кабинет, дослать резолюцию парламенты краин ЕС, Конгресс США, иншие демократичные краины, международные парламентские организации ассамблеи. Секретариату обеспечить публикацию резолюции в соцсетках, на официальном сайте, а так само накировать резолюцию в сроки массовой информации.
2: Основное питание до проекта представленной резолюции было таким. Про что конкретно можно размовлять с режимом Лукашенко почас такого круглого стола? И кто может ввести в склад представительства белорусских демсил с выгнанием? Отказывая спикер Краинской Рады Артем Брухан.
1: Некий гэта резолюция, гэта такая резолюция, яка выдае намер на организацию такого круглого стола, калі мы зразумеем, что ці то з боку режиму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова у самім дакументе указано, что гэта інстытуты демократычных сілаў, координацыйная рада АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я допускаю, что гэта можа быць шырэй, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай, фундаментальнай, фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных сілаў, калі умоўна патэнцыйны такі круглы стол можа адбыцца, маё меркаванне, што зацвярджаць склад дэлегацыі павінна каардынацыйная рада. Не абавязкова гэта могуць быць удзельнікі толькі з каардынацыйнай рады. Я думаю, что это может нашмат шире быть делегация, але это так само повинны быть люди, которые зацвержены и прошли подтримку праз представничий орган демократичной частки белорусского громадства.
0: Ігар Дугменчык грамадскага абмеркавання, ён доступны ў сацыяльных сетках палітычных сілаў, таксама будзе распаўсюджвацца праз сродкі масавай інфармацыі, ды кожны можа да гэтай дыскусіі далучыцца.

0: Раніца з рацыяй.
1: 8:20 зараз доклади часу Беларусі, 7:20 гадзінкі показваюць у Польшы, но мы далей працягваем наш ефір. Асцерагаемся прапаганды, такія навыкі нам тут патрэбныя. Пра крагутарам з адмыслоўцам, які і займаецца вывучэннем крагапрацэсу. Прапаганда амаль усё 20-е да 21-е стагоддзе суправаджае грамадства. А з намі Дмітрый Ніканович, незалежны медыадаследчык, спецыяліст па камунікацыях. Каб не патрапіць пад уплыў прапаганды, можа проста не варта нікому вераць, але і гэта не выйсце. Чаму менавіта, тлумачыць наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Калі ласка, далей размова.
2: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
3: А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Вядома справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну, гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне, ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, тога Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізор, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
4: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, не гледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў, вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэта крыніца займае ў сістэме дамінавання выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўныя ў нас прэзідэнт, бацька, лідар і гэтак далей. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ужо няма ніякіх. То бок, свет нескладаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там іх шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць: "Ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку". Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць ресурс прымусу, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
4: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца редакційная самастойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёвру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама пр прыкметы таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста насамрэч прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Ёсць інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для узроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбірацца тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
5: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкія рэкамендацыі, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
4: Вось, цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ўжо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа, яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 до 3, ці гэта з 1000 до 1500, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнага мыслення. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, не да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець, і добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны, не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч гэта не так.
1: Міжнародная праграма паказвае ўзровень дзяржаўнай прапаганды дэзінфармацыі праз адваротныя паказчыкі, індэксы свабоды прэсы, незалежнасці медыя ды ўзроўню цэнзуры. А Беларусь і Расія ў гэтых індэксах на вельмі нізкіх месцах, як, напрыклад, сусветны індэкс свабоды прэсы, які робіць міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь займае 165-е месца, СМІ цалкам манапалізаваная дзяржавай, незалежная журналістыка успрымаецца ў краіне як экстрэмізм. Расія дык увогуле на 172-м месцы ў гэтым індэксе свабоды слова.

0: Таксама зараз заклада паўгадзі на засыцца да дзверы Беларусі да восьмую Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя, такія ранішнія. Прывітанне вам перадаю, калі ласка, усміхайцеся. Калі скажаце, якая нагода усміхацца, ну, хаця бы таму, што сёння сонечны дзень наперадзе ў нас, пасля такіх некалькіх дзён, калі было дажліва і трошачкі хмарна. Сапраўды, увайшла бліжэй да нашага памежнага рэгіёну вобласць павышанага атмасфернага ціску. Грэ паветраныя масы, якія прыносілі нам холад, яны адціснулі, ды таксама сёння сонечна будзе пераважна, хаця не ўсё так без хмарна на нашым небе. У паўночных частках Беластучыны, ды таксама Карадзіншчыны. Грэ хмары, аблокі могуць быць, але цягам дня яны таксама разыйдуцца. Хоць прынамсі зараз у Беластуку грэх аблоку няма. Температура паветра плюс 19 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Беластуку, 20 у Бірасці, плюс 21 зараз у Пінску, плюс 29, 31. Таксама чакаем сёння. У дзень такія максімальныя значэнні. Вецер паўночны, 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны. 16-17 ліпеня наперадзе умовы надвор'я таксама будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Пераменная воблачнасць наперадзе 16 ліпеня заўтра пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу ў межах плюс 12-18, удзень плюс 24-31, сёння і заўтра і нават да канца. Да хрыгаты дня!
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Петербургскага. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анджэя Вайды де серіяй показав фільма у гэтага одного з найважніших режисерів сусвітнага кінематографа. Вайда – переасэнсаванне і знов на вялікім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Таксама ў нашым эфіры наперадзе распавядзім, якія цяпер ёсць стыпендыяльныя праграмы для беларусаў за межы, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі. На крэды іншае пытанне дае адказы сябра рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў. Нас наш наступны суразмоўца Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі медыцынскай страхоўкі, а таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастуся Каліноўскага па падачы, увогуле па праграме Кастуся Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і UFO Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастуся Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэтая праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты ці кандыдаткі, якія гатовыя ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць, і тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ЕГУ навучаліся не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнту ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ў універсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку, гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Кастуся Каліноўскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна, але Варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, да, ці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні, калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: І толькі тут я нагадаю, што за адзіночэнне беларускіх студэнтаў незалежная студэнцкая арганізацыя надбае пра ўмовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў ды студэнта, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды, так пазначана на старонцы арганізацыі.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: І зараз дакладна перасхрон застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Накра беларуская радыёрацыя жадае вам добрага, прыемнага настрою ў гэты сонечны дзень. А ў нашым эфіры наперадзе чарговы каментарый.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнатавару – Гонар, ЛСТР адзення і Рагна – амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам уладаў на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам вясны стала вядома, што ўладальнік адной з крамаў быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт ягоных адсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Старшыня вясны і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі назваў знішчэнне праектаў чарговым крокам па русіфікацыі Беларусі. Цитата. «Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праяўленнях». Закрыццё адразу некалькіх беларускіх брэндаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба зглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Пад эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Брэнды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца ўсё меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацавалася як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі і масавай культуры. У дзяржаўнай культурнай палітыцы стала ўсё менш месца для незалежнай беларускай культуры і больш для сумесных праектаў з Расіяй, расійскіх артыстаў, расійскіх фільмаў і канцэпцыі агульнай гістарычнай прасторы. Все гэта, русіфікацыя всіх сфераў жыцця Беларусі, тая плата, якую вымушаны аддаваць Лукашэнка Маскве за яе падтрымку ў 2020 годзе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І таксама вось ужо праз 4 хвіліны ў нашым эфіры навіна. Балгарія заявіла, што адмаўляе заказваць ваенну дапамогу Кіеву. Падрабязнасці мы пачуем. Між іншым, наперадзе на парадку наступнай гадзіны ў навінах. У Мінску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. Што з гэтага выйшла, якія падрабязнасці? Дачакаемся навінаў, ды іх даведаемся. Гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Улады Грыневскі. 4 хвіліна застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Жадаю вам добрага, спакойнага дня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 3 чалавекі загінулі, каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі 3 чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя. Пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі у выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек. Сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек. Адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарія адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзіў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзіва балгарская БНТ. Радзіў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзіва называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы з інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку, але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на столі.

0: Клоуна, ды вобласць павышанага атмасфернага ціску. Трошкі хмару аблоку ёсць у паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама Беластучыны. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Гародні, 20 у Лідзе, Ваўкавыску, Беластуку, ды Гайноўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску, 29 і нават месцамі плюс 31. Сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, но вядома справа, што найгарачэй, вось гэта плюс 31, прагназуюць сіноптыкі пераважна на Берасцейшчыне. Вецер паўночны 4 да 9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
0: Ну, а таксама зараз заклада 5 хвілін пасля 9 Беларусі, пасля 8 у Польшчы. Дакара беларуская радыё Рацыя. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Разам з вами наперадзе неўзабаве павітаем нашых гасцей у эфіры беларускага радыё Рацыя, якія будуць прадстаўніцы народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах. А спытаемся мы, між іншым, ну, скажам так, нават пра лета. Ці лета гэта ў палітычным плане таксама мёртвы такі сезон, альбо ўсё роўна для дзейнасці багата нагодаў. Такая тэма наперадзе прагучыць. Калі ласка, далей будзем разам.

0: Гость рації.
1: Ну і так само далі наш ефір працягваецца. Ми, між іншим, будемо розмовляти про дійність народних амбасадов. Ну і сьогодні багато у нас гостей. Це Анастасія Свіркова, це представниця народної амбасади з Австрії, Юлія Їхно, народної амбасади Італії, так само Аліна Волкова, представниця у Літві. На саме початок, по-перше, ну попрошу, покільки нас много, так, більше використовується у своїх відказах мінити назву своєї країни, покільки ми будемо розмовляти, мінити про дійність у різних країн. І, по-друге, на саме початок, ось я такий тезіс зараз викажу, а ви, калі ласка, його або опровергніце, або, може, акурат погодітеся со мною. Тезіс такий вельми простий, що літо, такий період, коли не вельми хочеться працювати, і, напевно, і у народних амбасадах, може, нічого не відбувається зараз у гэты літній період. Розкажіть, калі ласка, як виглядає ваша ситуація. Аліна, ось з вами хотів би, каб ми почали, каб ми познайомилися, умовно кажучи.
2: Ні, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
1: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
2: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
1: Анастасія, калі ласка, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
3: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
1: Юля, Крывацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але хрэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
4: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такой новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая адрыўная кропка.
4: Так, мы, звычайна, спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, ад пачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
4: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў наконт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
3: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна, так.
3: Так, папаць як першай краіны, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае, такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. Ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыі, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі, яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, а мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ужо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ужо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства, і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць? Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства, і адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
2: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмістскай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага універсітэта.
2: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства і трэба нейкі план далей. Пакуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мають право на международную оборону. И тому тут треба шмат консультаций и с самим ЕГУ, с ректором ЕГУ мы працуем, и со студентами.
0: Гость рации.
1: Итак, Запада Беларусу ды праблемы ў Літве крэслівае Елена Волкава, працоўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама былі Анастасія Спіркова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народнай амбасады Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях.

0: Раніца з рацыяй.
1: Рэксам, добрай сярэды вам жадаю. Укорац сярэдзіна гэтага тыдня такая вось сонечная. 15-й дзень ліпеня. Сёння дакладна паўгадзіна застаецца да 10-ю Беларусі, да 9-ю Польшы. Ну, напэўна, ўжо зразумелі, што пераважна сонечна зараз у нашым памежным рэгіёне. Троху аблокі ходзяць у паўночных частках гарадзеншчыны, ды таксама Беластучыны. Температура паветра зараз плюс 18 у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 20 у Беластоку, 21 у Лідзе ды Хайнаўцы, 22 у Берасці ды ў Кобрыні, 23 у Пінску. Цягам усяго дня пераважна без ападкаў. У дзень сёння на тэрмометрах чакаем плюс 29-31, паўночны вецер ды павышаны атмасферны ціск. Наперадзе 16-17 ліпеня ўмовы надвор'я таксама вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Наперадзе пераменная воблачнасць 16 ліпеня заўтра пераважна без ападкаў, вецер паўночны ды ўмераны, а тэмпература паветра, ну вось прывязка да канца гэтага тыдня глядзім, заўтра плюс 27-29 у пятніцу, у суботу прыходзяць дажджы і навальніцы, у суботу ды нядзелю 23-24. У такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. На 23-м чэмпіянаце свету па футболе, які праходзіць у краінах Цэнтральнай і Паўночнай Амерыкі, вызначыўся першы фіналіст. Чэмпіён свету 2010 года зборная Іспаніі цалкам перагуляла і з лікам 2-0 перамагла каманду Францыі на стадыёне AT&T Stadium у Арлінгтоне, США, у іх дзяржаўнае свята дзень узяцця Бастыліі. Форвард зборнай Іспаніі Мікель Айарасабль адкрыў лік у матчы на 22-й хвіліне гульні. Ён рэалізаваў пенальці за фол супраць Ламіна Ямаля. Гэта яго 30-й мяч за нацыянальную каманду ў 60 матчах. Айарасабль выйшаў на чыстае 6-е месца па галах у складзе зборнай. Лідзіруе Давід Вілле, у якога 59 забітых мячоў. Падвоіў вынік на 58-й хвіліне абаронца Педра Пора, разгуляўшы сценку з паўабаронцам Дані Ольма. Такім чынам Францыя ўпершыню з 2014 года не згуляе ў фінале Мундыяля. А хто згуляе з Іспаніяй, мы даведаемся сёння ў матчы Аргенціны і Англіі, які пачнецца а 21-й гадзіне па польскім часе і а 22-й па беларускім. Для 57-гадовага галоўнага трэнера Францыі Дзідзье Дэшама гэтая гульня стала 26-й на чале нацыянальнай каманды на чэмпіянатах свету, што дазволіла яму стаць абсалютным рэкардсменам сярод галоўных трэнераў па колькасці матчаў на сусветных форумах. Дзідзье Дэшам пабіў рэкорд былога трэнера зборнай ФРГ Хельмута Шэна, які ўзначальваў нямецкую каманду з 1964 па 78 гады. Пад яго кіраўніцтвам зборная ФРГ правяла 25 матчаў на чэмпіянатах свету за гэты перыяд. Сам узначаліў зборную Францыі ў ліпені 2012 года. З ім каманда выйграла чэмпіянат свету 2018 года, стала срэбным прызёрам турніру ў 2022, дайшла да фіналу Еўра-2016 і атрымала перамогу ў Лізе нацыі 2021 года. Трэцім у рэйтынгу трэнераў з найбольшай колькасцю матчаў на чэмпіянатах свету з'яўляецца бразілец Карлас Альберта Перейра, які правёў 23 матчы, кіруючы зборнымі Кувейта, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Бразіліі і Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі. У федэрацыях УЕФА ўсё больш падтрымліваюць ідэю вылучыць альтэрнатыўнага кандыдата на выбарах прэзідэнта ФІФА, які складзе канкурэнцыю дзеючаму кіраўніку арганізацыі Джані Інфантына. Раней ён пацвердзіў намер балатавацца на трэці тэрмін і разлічваў перабірацца без канкурэнтаў. У той жа час у шэрагу еўрапейскіх федэрацый абмяркоўваюць магчымых альтэрнатыўных кандыдатаў. Некалькі федэрацый УЕФА, у прыватнасці Бельгія і Польшча, гатовы падтрымаць на выбарах прэзідэнта ПСЖ Насера Аль-Хелайфі. Адначасова прадстаўнікі федэрацыі Боснії і Герцагавіны, Нарвегіі, Швецыі, Германіі і Іспаніі ўжо абмяркоўваюць падтрымку іншых еўрапейскіх кандыдатаў, сярод якіх уладальнік варшаўскай легіі Дар'юш Медузькі. Калі Аль-Хелайфі адмовіцца ўдзельнічаць у выбарах, Польшча таксама гатова падтрымаць Медузькага. Прэзідэнт УЕФА Алесандр Чэферын, нягледзячы на рознагалоссі з Інфанціна па шэрагу пытанняў, не плануе ўдзельнічаць у выбарах і хоча працягнуць працу на сваёй цяперашняй пасадзе. Раней паведамлялася, што пасля рашэння прыпыніць аднаматчавую дыскваліфікацыю нападаючага зборнай ЗША Фаларына Балагуна, кіраўнікі сусветнага футбола пачалі абмяркоўваць неабходнасць вылучыць канкурэнта для Інфанціна. Вылучэнне кандыдатаў на выбары прэзідэнта ФІФА працягнецца да 18 лістапада, а самыя выбары пройдуць 18 лістапада ў сталіцы Марока Рабаце. 33-гадовы беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў падпісаў кантракт з барысаўскім Батэ. Раней гулец зборнай Беларусі выступаў у расійскай Балтыцы, якую пакінуў учора 14 ліпеня. З 2024 года Кавалёў правёў за каманду з Калінінграда 62 матчы, забіў 3 мячы і зрабіў 8 асістаў. Адзначым, першую частку сезона ў Батэ правёў брат Юрыя Антон Кавалёў. Батэ займае перадапошняе 15-е месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. А тым часам каманда з Барысава ў матчы першага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані вызначылася ў 9-м запар еўракубкавым матчы, пачынаючы з ліпеня 2023 года. Ранейшы рэкорд быў роўны 8 паядынкам запар і быў усталяваны Батэ са жніўня па снежань 2010 года. Толькі менскае «Дынамо» правяло больш працяглую 9 гульняў запар выніковую серыю са жніўня 2017 па ліпень 2019 года. Матч Батэ з Эльбасані ў адказ пройдзе заўтра 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіці. Беларускія галкіпер балгарскага ЦСКА Фёдор Лапавухаў і паўабаронца Макс Эбонг пакуль не атрымалі брытанскія візы для паездкі на матч першага раунда Лігі канферэнцыі супраць Дэры Сіці. ЦСКА падаў усе неабходныя дакументы ў тэрмін, але сітуацыя застаецца нявырашанай. Клуб папярэджвае усе кампетэнтныя інстытуцыі, а таксама УЕФА пра сітуацыю, якая ўзнікла. У выпадку, калі Лапавухаў і Эбонг не атрымаюць візы своечасова, яны не змогуць прыняць удзел у матчы ў адказ супраць Дэры Сіці, гаворыцца ў заяве клуба. Другі матч ЦСКА «Софія» і «Дэры Сіці» адбудзецца заўтра, 16 ліпеня. Паўночна-македонскі «Сілекс» паведаміў аб продажы ўсіх білетаў на гульню ў адказ першага кваліфікацыйнага раунда Лігі канферэнцыі з менскім «Дынама». Арэна трэніровачнага цэнтра імя Петра Мілашэўскага змяшчае 3 тысячы гледачоў. У першай гульні «Сілекс» выйграў у «Дынама» з лікам 1-0. Гульня пройдзе заўтра, 16 ліпеня. Учора ў другім матчы першага кваліфікацыйнага раунда Лігі чэмпіёнаў вызначыўся патэнцыйны супернік віцебскага МЛ у другім раундзе турніра. Балгарскі «Левскі» пасля нічыей 1-1 разграміў на сваім полі з лікам 4-0 баснійскі «Борац». За права згуляць у наступным раундзе з балгарамі віцебчукі пазмагаюцца сёння ў гульні ў адказ у румынскай краёве з універсітаця. Нагадаю, што першы матч МЛ прайграў з лікам 1-4. Учора ў матчы 1/16 фінала турніру серыі WTA-250 у Афінах беларуска Алесандра Сасновіч, нумар 143 рэйтынгу WTA, перайграла 102-ю ракетку расейку Ганну Блінкову з лікам 2-1, 3-6, 6-2, 6-2. У 1/8 фінала нашая суайчынніца заўтра пазмагаецца з 49-й ракеткай з Чэхіі Тарэзай Валентавай. Турнір на адкрытых хардавых кортах працягнецца да 19 ліпеня. Прызавы фонд яго складае 246 388 евро. Восем краін далучыліся да ініцыятывы Эстоніі аб спыненні падтрымкі з боку праграмы Erasmus+ і іншых мер Еўрапейскага саюза для тых спартовых арганізацый, якія дапускаюць вяртанне Беларусі і Расіі да міжнародных спаборніцтваў. Акрамя Эстоніі, ініцыятыву падтрымалі Данія, Фінляндыя, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія і Швецыя. У звароце да камісара Еўрапейскай камісіі па спорце Глена Мікалефу падпісанты таксама заклікаюць пазбавіць фінансавання ЕС не толькі міжнародны алімпійскі камітэт, але і шэраг іншых спартовых арганізацый, у прыватнасці міжнародную федэрацыю фехтавання і World Aquatics. Акрамя таго, прапануецца сур'ёзна разглядзець пытанне аб абмежаванні ўдзелу такіх арганізацый у будучых абмеркаваннях і мерапрыемствах, прысвечаных развіццю спартовай галіны. Нагадаем, што 7 ліпеня выканкам міжнароднага алімпійскага камітэта на пасяджэнні ў Лазане прыняў рашэнне адмяніць прыпыненне сяброўства Алімпійскага камітэта Расіі. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці дзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам мы глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёскай, гуртамі Дзюцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольный турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншыя. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Жыхарку Рэчыцы судзілі па палітычным артыкуле. ЕС заклікае Беларусь вярнуць усіх незаконна затрыманых і дэпартаваных украінцаў. Пакінута дзейным адхіленне беларускіх баскетбалістаў ад міжнародных турніраў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў жыхарку Рэчыцы, 46-гадовую Таццяну Шарак, за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй прысудзілі хатнюю хімію. Таццяна Шарак – выпускніца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. У 2003 годзе жанчына абараніла дыплом на эканамічным факультэце па спецыяльнасці эканоміка і кіравання. У Таццяны двое непаўналетніх сыноў. Працуе яна майстрам па нарошчванні валасоў у Рэчыцы. Да іншых тэм. Украіна і вярхоўны прадстаўнік Еўразвяза звярнуліся да Расіі і Беларусі з сумеснай заявай. Яны заклікаюць вярнуць ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых і незаконна дэпартаваных украінскіх грамадзян, у тым ліку дзяцей. Мы настойліва заклікаем Расію і Беларусь забяспечыць неадкладнае, бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых, незаконна дэпартаваных і гвалтоўна перамешчаных украінскіх грамадзянскіх асоб, уключаючы дзяцей. Гаворыцца ў документе, размещенном на сайте Совета Европы. ЕС и Украина закликают дать Международному комитету Червоного Крыжа доступ до всех мест утримания украинских военнополонных и затриманных громадянских особ. Так само яны закликают допомогчи высветить лёс и место знаходжения особ, якія лічатся зниклыми без весток. Мы знову закликаем выконывать нормы международного гуманитарного права и международного права у галіне правоў человека у дачыненні до всех зняволеных, уключая спынення жорсткіх пакаранняў смерцю і прымяненне катаванняў у дачыненні да ваеннапалонных і затрыманых грамадзянскіх асоб, падкрэсліваецца ў заяве. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен з нагоды Дня украінскай дзяржаўнасці прыбыла ў Кіеў і анансавала новыя ініцыятывы па інтэграцыі абаронных галін Украіны і еўрапейскага звяза. Гэта мая 11-я паездка ва Украіну ва ўмовах вайны. Гэта асаблівы момант. Украіна набрала магутны ваенны імпульс. Сітуацыя мяняецца да лепшага, напісала фон дер Ляйен у соцсетцы X. Паводле яе, падчас візіту яна абвесціць аб новых ініцыятывах, накіраваных на інтэграцыю абаронных галін Украіны і ЕС. Я абвяшу аб новых ініцыятывах па інтэграцыі нашых абаронных галін, каб мы маглі вырабляць больш і хутчэй, адзначыла прэзідэнт Еўракамісіі. Таксама ў дзень дзяржаўнасці Украіны ў Кіеў прыбылі прэзідэнт Румыніі Нікушар Дан, прэзідэнт Малдовы Майя Санду і прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Міжнародная федэрацыя баскетбола пакінула дзейным адхіленне расійскіх і беларускіх каманд ад турніраў пад сваёй эгідай, паведамляе расійскі тэлеканал Матч ТВ са спасылкай на прэс-службу арганізацыі. З паведамлення вынікае, што тэлеканал звярнуўся ў федэрацыю ў сувязі з пасяджэннем Цэнтральнага савета арганізацыі, якое адбылося надоечы. Цэнтральны савет, як стала вядома, зацвердзіў захаванне бягучага статусу расійскіх і беларускіх каманд. Адзначаецца, што пытанне допуску баскетбалістаў з Беларусі і Расіі будзе абмяркоўвацца ў верасні на пасяджэнні выканаўчага камітэта Міжнароднай федэрацыі баскетбола. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Плюс 29.30, а месцамі нават на Берасцішчыне плюс 31, чакае за сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама пераменная воблачнасць, трошкі па нашым небе аблокі сёння будуць гуляць. Вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе сёння наша надвор'е. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Гародні, 19

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410 адбылася вырашальная бітва так званай вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара Тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі

0: князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны удар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны удар па нямецкай экспансіі на ўсход.
1: Нагоднік
0: 15 ліпеня 1783-го французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер-самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жофруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына, па сутнасці, раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Природа вокруг нас». У летішчы, у хаті, на рацэ, пад камянямі вы можаце сустрэць гэтыя істоты. Яны не шкодзяць вам, не надакучваюць, не точаць мэблю па начах, але іх з'яўленне гаворыць пра багата што. Макрыца ці бабура прыходзіць туды, дзе ёсць тое, без чаго тая не можа існаваць, а гэта вільгаць. Пачаць варта з малога. Макрыца не казурка. У казурак 6 ног. У макрыцы іх 14. 7 пар. Яна бліжэй да крэветкі, амара і краба, як да прусака ці мухі. У заалогіі макрыцаў суадносяць да наземных, раўнаногіх, ракападобных групы анісідэя. Калісьці іх продкі жылі ў вадзе, а пасля адна галіна ракападобных выйшла на сушу і нейкім чынам утрымалася там. Паводле доследаў Лінцы і яго калегаў 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца «парцэліус кабер» – макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам. Яшчэ адзін часты сусед – «аніскус аселюс». Выглядае больш гладкім і некалі мае светлыя плямкі на спінцы. А вось тая макрыца, якая згортваецца ў ідэальную кульку, звычайна належыць да роду армадэлідіум. Не кожная макрыца умее гэтак згортвацца ў кулю. Звычайныя шурпатыя макрыцы часцей проста дранцвеюць альбо спрабуюць уцячы ў шчыліны пры дотыку чалавека. Дарослая макрыца звычайна займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклае зверху і плоскае знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе дзве заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя два хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая умее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег. Могуць указаць, што гэта прусак. 3 даўгія хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы цела шырэйшае і шчыльнейшае, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае, не знікае ў паветры, як шэраяшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцы ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не джаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У участкі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым. Інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок камяня ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. У дзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку камяня, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія. Бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам памяншаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы, дарослы, пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыцу ладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатюрны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных відаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. ад колькіх штук да соцень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Няма лічынкі, якая плавае ў вадзе. Няма кокана, няма стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропі дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Польшы створаны кампанент памежнай абароны. На беларуска-латвійскай мяжы ў аўторак зафіксавалі 137 спроб нелегальнага пераходу. Апублікаваны новы рэйтынг экалагічнай эфектыўнасці краін свету.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр нацыянальнай абароны Польшы Владзіслаў Касеняк-Камыш стварыў кампанент памежнай абароны. Мяркуецца, што сёння міністр прадставіць падрабязнасці і прызначыць камандзіраў, перадае польскае радыё. У паведамленні ў сацыяльных сетках палітык падкрэсліў, што гэта наступны этап умацавання ўсходняй мяжы ў спалучэнні з усходнім шчытом, на які выдзелена 10 мільярдаў злотых. Мерапрыемства ў яго рамках значна знізілі эфектыўнасць незаконных спроб перасячэння мяжы, напісаў Касеняк-Камыш. Кампанент памежнай абароны будзе дзейнічаць у складзе войск тэрытарыяльнай абароны і будзе складацца з 4 брыгад, размешчаных на ўсходняй мяжы Польшы. Канцэпцыю яго стварэння міністр прадставіў восенню мінулага года. Назва адносіцца да корпуса аховы мяжы, які ахоўваў польскую мяжу з 1924 года. Латвія застаецца асноўным аб'ектам для мігрантаў, якія нелегальна пераходзяць тэрыторыі Беларусі ў еўразвяз. За мінулыя суткі 14 ліпеня латвійскімі памежнікамі было зафіксавана 137 спроб нелегальнага пераходу мяжы з боку Беларусі. Для параўнання варта дадаць, што літоўскія памежнікі паведамляюць толькі пра адну такую спробу, а ў Польшы не зарэгістравалі ніводнай спробы парушэння мяжы. Раней паведамлялася, што Латвія пачала ўмацаванне мяжы з Беларусю і Расіяй. На гэтыя работы плануецца выдаткаваць амаль 13 мільёнаў еўра. Да іншых тэм. Ельскі і Калумбійскі універсітэты прадставілі чарговы індэкс экалагічнай эфектыўнасці. У гэтым рэйтынгу 177 краін ацэньвалі па 47 паказчыках: выкідах парніковых газаў, ахове біяразнастайнасці, якасці паветра, ахове здароўя і іншых. Самай экалагічна эфектыўнай краінай назвалі Эстонію, на другім месцы Люксембург, на трэцім Брытанія. Польша ў экалагічным рэйтынгу заняла 21 месца, Літва 30, Латвія 31, Украіна 40. Расія апынулася значна ніжэй, на 89 месцы паміж экватарыяльнай Гвінеяй і Маўрыкіем. Беларусь у спісе займае 53 месца і стала другой сярод былых савецкіх рэспублік пасля Украіны, а па чысціні паветра і утылізацыі адходаў першай сярод іх. Паводле рэйтынгу у Беларусі добрыя паказчыкі якасці паветра, санітарыі і пітнай вады, а таксама кіравання адходамі, але вельмі слабыя паказчыкі па захаванні экасістэм, ахове біяразнастайнасці і паказчыках цяжкіх металаў. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна да 1 жніўня. Лепшае збяром разам і зробім агульны плейліст да выкладзем у Spotify для агульнага карыстання. Сабранага зробім агульны плейліст і выкладзем у Spotify для агульнага карыстання, гаворыцца ў Telegram-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google-форму. Паводле паведамлення таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, будзем слухаць, спадзяюся, добрыя навіны, хацелася б ужо, канешне. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас антитіла, «The Connells». Ультравожик, напевно, Робі Вільямс, Нейра Дзюбель, Дермінікс де іншія. Не в забаві сустракаємо Яна Мордані, як завжди почитає він нам щось з архіву Тиньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся про, ну, ледь не ліпший продукт для врятування від спеки.

0: эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Гуртки вязковых гаспадын на тэрыторыі гміны Дубічы царкоўныя ўзбагацілі ў апошні час сваю грамадска-гаспадарчую дзейнасць. У старыне старшыня гуртка маладая жанчына Люба Раманюк. У гуртку 20 членаў. У гэтым годзе жанчыны хочуць удзельнічаць у конкурсе на вырошчванне гародніны. Плануюць лекцыі агратэхнікі на тэму, як сеяць і выхоўваць гародніну, лекцыі аб рацыянальным кармленні і выхоўванні цялят. У апошні час жанчыны са старыны арганізавалі курс мясных вырабаў. На курс хадзіла 20 жанчын пад наглядам спецыяліста з Гайнаўкі грамадзяніна Станіслава Кані. Жанчыны навучыліся рыхтаваць многа мясных вырабаў: фаршыраваныя рабрышкі, сальцісон, белы і чорны, балерон, каўбасу. Найважнейшае, аднак, што жанчыны навучыліся разбіраць і чысціць кішкі. На заканчэнне яны падрыхтавалі розныя вырабы для спрабавання. Прыйшлі іхнія мужы і вечарам

Бадабадай, голец оркестра на хвалях беларускага радыёрацыя, а я абяцаў расказаць вам пра лепшы, ну, можа, не лепшы, но нібыта лепшы, адзін з лепшых, вось так, прадукт для выратавання ад спякоты. Сапраўды, вось у спякотныя дні, вось ідуць, а можа ўжо прыйшлі, я нават і не ведаю. Спецыялісты рэкамендуюць аддаваць перавагу прадуктам з высокім утрыманнем вады, якія дапамагаюць падтрымліваць водны баланс і не перагружаць стрававальную сістэму. І адзін з лепшых варыянтаў для перакусу, паводле дыетолагаў, зноў-такі, гэта кавун. Па словах экспертаў, кавун прыкладна на 90% складаецца з вады, дзякуючы чаму спрыяе папаўненню вадкасці. Потым яна выходзіць, гэтая вадка. Я не ведаю, як у каго, у мяне выходзіць моментальна. Дык вось, складаецца з вады на 90%. Арганізм, вядома ж, актыўна губляе вадкасць падчас спёкі. Ну і акрамя таго, кавун утрымоўвае вітаміны А і С, а таксама калій, неабходны для нармальнай працы цягліцы нервовай сістэмы. Спецыялісты адзначаюць, што абязвожванне можа суправаджацца слабасцю, галаўным болем, зніжэннем канцэнтрацыі ды хуткай стамляльнасцю, таму вось улетку рэкамендуецца часцей уключаць у рацыён штосьці з высокім утрыманнем вадкасці. Яшчэ адной перавагай кавуна называюць яго нізкую каларыйнасць. Кавун дапамагае наталіць лёгкі голад, не выклікаючы адчування цяжару, таму падыходзіць людзям, якія прытрымліваюцца прынцыпаў здаровага харчавання. Разам з тым дыетолагі нагадваюць пра умеранасць. Занадта вялікія порцыі кавуна, асабліва пасля шчыльнага прыёму ежы, могуць выклікаць дыскамфорт. Для больш збалансаванага перакусу спецыялісты рэкамендуюць спалучаць яго з прадуктамі, якія змяшчаюць бялок, напрыклад, з натуральным йогуртам ці тварагом. Апроч кавуна, карыснымі ў гарачае надвор'е лічацца дыня, агуркі, персікі, нектарыны ды розныя ягады. У той жа час эксперты рэкамендуюць абмежаваць ужыванне салодкага, салёнага ды тлустага. Такія прадукты могуць узмацняць смагу і ствараць дадатковую нагрузку на арганізм. Да таго ж, дыетолагі нагадваюць, што прадукты з высокім утрыманнем вадкасці не замяняюць звычайную пітную ваду. Вось так. То бок, ну, ёсць парада. Парада, на мой погляд, даволі добрая, слушная парада. Таму, калі ласка, змагайцеся са спёкай, калі хочаце.

0: тут это ўсё прамеры, то ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Прэці рэкліс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось, паводле тых самых беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 16 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, температура паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходній чвэрці ўмераны, температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, па паўднёвым захадзе до 18 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём 22-29, а па паўднёвым захадзе 32 са знакам плюс. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'ю ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, раніцай днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў, зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 19 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Их солда.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама у пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вынесена на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі ізноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краінаў заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: Магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па верасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, Океанель з інаквалік беларускага радыёрацыі, упэўнены, пазналі. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Алесь Дубавец тут. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Лінкін Парк, Дар'я Завьялов, Анастейша, Дзецюкі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, і даволі цікавая інфармацыя. Вось, літаральна, учора знайшоў, неяк патрапіла на вочы, як кажуць, і пагаворым пра тое, пра што насамрэч можа казаць вось гэтая звычка мыць кубак ці там мыць талерку вось адразу. Вось паелі ці выпілі штосьці, адразу памылі. Калі вам гэта блізка, ну, для вас тым больш гэта будзе цікава, бо для мяне, напрыклад, блізка. Чытаў, ведаеце, як бальзам. Пагаворым пра гэта.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

Макс Лоренс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што можа казаць, пра што можа казаць звычка мыць кубак ці там талерку адразу. Дык вось, звычка мыць кубак адразу пасля ўжывання далёка не заўсёды прадыктаваная педантычнасцю некай ці фанатычнай любоўю да чысціні. Псіхатэрапеўты сыходзяцца ў меркаванні, што гэты побытавы рытуал з'яўляецца эфектыўным інструментам самарэгуляцыі і выразным разуменнем таго, што адкладзеныя справы з часам ператвараюцца ў цяжкі ментальны цяжар. Агульнапрыняты стэрэатып адносіць такіх людзей да катэгорыі залішне строгіх акуратыстаў. Вось некалькі дзён таму ў мяне былі госці таксама, штосьці такое мне сказалі, а не, я ім даслаў гэты артыкул, хай чытаюць. Насамрэч, гэта паводніцкі алгарытм практычна не злучаны з санітарнымі нормамі, а адлюстроўвае падсвядомае імкненне абараніць сябе ад ператварэння двухсекунднага дзеяння ў зацяжны псіхалагічны абавязак перад самім сабой. З клінічнага пункту гледжання пракрастынацыя не мае нічога агульнага з банальнай лянотай. Гэта класічная стратэгія пазбягання, якую чалавечы мозг актывуе ў моманты, калі будучая задача хай нават самая дробязная выклікае ў яго мінімальны ўнутраны дыскамфорт ці адрыньванне. Адзінокі нямыты посуд у ракавіне не здольны выклікаць моцны стрэс. Аднак любая кінутая не на сваім месцы рэч трансфармуецца ў незавершаны цыкл, які працягвае вісець фонавым працэсам у працоўнай памяці. Гэты нябачны механізм увесь час спажывае ўнутраную энергію чалавека і ў выніку да канца дня мы адчуваем моцную стому, сапраўдную прычыну якой мы не можам вызначыць. А разгадка крыецца ў тым самым вось умоўным кубку, памножаным на паўтара дзясятка падобных дробных адтэрміновак, якія назапасіліся за суткі. Людзі прыходзяць да гэтай звычкі рознымі шляхамі. Адны выраслі ў сем'ях, дзе горы нямытых талерак правакавалі гучныя бытавыя сваркі і выразна засвоілі, што хаос мае ўласцівасць разрастацца. Іншыя дасведчаным шляхам усвядомілі, што захламленая ракавіна ў позні час гарантавана псуе настрой. Для трэціх жа умение навесці парадак хаця б у адной сферы стала выратавальным кругам у перыяды цяжкіх дэпрэсіўных станаў. У падобным разрэзе гэты умоўны нямыты кубак выступае індыкатарам агульнага псіхалагічнага тонусу. Калі ў чалавека ёсць сілы памыць яго, значыць, ён захоўвае базавую дзеяздольнасць. Прыкметная і іншая заканамернасць. Многія людзі гадамі карыстаюцца парай улюбёных кубкам, цалкам ігнаруючы парадны сервіз у шафе. Псіхолагі адзначаюць, што тыя, хто мые посуд адразу, і тыя, хто захоўвае вернасць аднаму кубку, часта гэта адны і тыя ж асобы. Такія паводзіны выдае прыхільнасць правераным сцэнарам, дакладным рытуалам і прадказальнасці. Любімы прадмет патрабуе да сябе беражлівых адносін і своечасовага догляду. Чалавек, які звыкся прыбіраць за сабой імгненна, на інтуітыўным узроўні усведамляе, што агульны жыццёвы камфорт грунтуецца на мікразавяршэннях, запраўленай коўдрай, чыстай талерцы або своечасова адпраўленым адказе на паведамленне ці ліст. Па асобку гэтыя крокі нікчэмныя, але сукупна яны фармуюць унутраную гармонію. Зразумела, забыты ў ракавіне кубак не робіць чалавека дрэнным ці безадказным, бо многія людзі выдатна ўжываюцца з лёгкай вось гэтай бязладзіцай, а частка перфекцыяністаў мые посуд на фоне утоенай трывогі. Сама па сабе звычка не з'яўляецца эталонам святасці. А, так бы хацелася. Тым не менш, гэта найважнейшы маркер таго, што чалавек навучыўся клапаціцца пра свой будучы эмацыйны стан. Імгненна апалоскванне посуду – гэта свайго роду клапатлівае пасланне ад сябе ранішняга да сябе вечаровага, якое вызваляе ад цяжару дробных недаробленых задач. Вось так, шаноўна. Таму не трэба там казаць гэтым людзям, нам, людзям, якія адразу мыюць кубак ці талерку пасля пітва альбо ежы. Ой, што ты такі, вось такі, некі, можа, ты нездаровы? Мы здаравее вас, шаноўна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тры чалавекі загінулі, каля 30 паранены ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарыя заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Легкаатлетка з Беларусі запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшчы, які пройдзе ў Беластоку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поудень у Польши.
3: Тры чалавекі загінулі і каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Лёгкаатлетка з Беларусі Крыстіна Цімановская запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшы, які пройдзе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі тры чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя, пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек. Сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек, адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарія адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзіў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзіва балгарская БНТ. Радзіў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзіва называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна да 1 жніўня. Лепшае збярэм разам і зробім агульны плейліст, ды выкладзем у Spotify для агульнага карыстання. Гаворыцца ў тэлеграм-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google форму. Паводле паведамлення, таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадыёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла і беларуска Крыстіна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Лама, Джордж Харрісон, Джэм, Колдплей, Цукерро ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рація ў падарожжах», дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410-га адбылася вырашальная бітва так званай Вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара царскага тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару падчас адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
1: Нагоднік.
3: 15 ліпеня 1783-га французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа з карабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалывала лашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.
1: Нагоднік.

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У гэтыя студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі шчыра сазіраюцца на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юрка Ляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
4: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння, ну, грабніца гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся, все экскурсіі, все паломніцтвы, туды заходзяць, гэта абавязковы пункт, і все як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусьці, так, нашыя, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама якую заспявала калядку, так рубяч, ну, у тым месцы, так, гэта то праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
3: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Ерусаліме.
4: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах. Называецца гэтая гара. Дзе яна памерла? Там быў памерла. Была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце. Так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Яном. Пражывала там яна між іншым. Мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар Успення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка. І ад 1900 гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае. Санктуарый характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
3: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
4: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангеліі, дзе яны гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія, бадай, 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу
3: яе ўспення. Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам, напэўна, зразумела ўсё. Так?
4: Зразумела, так, што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Это не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы, гэта вядома, па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах пры нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але ў святых месцах пры нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адныя і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там уже на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі пад гэтае санктуарію, непадалёка гэта горада Эфес. Мар'я Мана, гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі, як бы, мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алла Дах.
3: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца звязанае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
4: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэта гэты паўостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, та, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было ніякіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
3: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
4: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
3: Так.
4: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруючы, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якіеш такія малыя хлопчыкі, папрасілі якіеш, каб мы якуюсь такую ахвяру ім далі, не? А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліса, яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не все арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо асілі там. І той малы хлопчык нормально пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца да ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там, калодзіш такі адпаведны. Ну, так, як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэты, я скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тутай людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але, сапраўды, гэта такое штось ёсць, гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што в острове Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу. То ёсць Грэцыя, не? І ў царкве святога Спірыдона знаходзяцца мошчы святога Спірыдона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 ці колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць, тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, ўжо, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было. То як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спірыдон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны. І ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
3: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская, яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
4: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святы хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мыр лікійскія. Хто з мыр лікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, мэры лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
3: Святы Мікалай, якога
4: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны это 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі, гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў Італіі. Як ён там трапіў, ну, вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, у гэта называецца базыліка, бо то ў базыліцы ў Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні, у базыліцы Сан Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грэкам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, не, аўтобусы не ездзілі, нічога. Там мы ішлі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, пад Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якісь, чи мы можам, бо то таксама такая група, якісь праваслаўны, той ксёнц парадзіў, добра, ідзіце, не? І сапраўды мы паклоніліся для святога Мікалая ў Бары.
3: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое, каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан.
4: Адчуў.
3: І дзе гэта было?
4: У месцы грабніцы Гасподняй, у Єрусалімі. Там апошні, там дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічкая каплічка, якую там манахі пільнуюць і ўпускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, у залежнасці, як манаху там захочацца ўпушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах. Хаця адну малітву, чи як там тое. Самыя вусны склаліся да малітвы, да просьбы. Самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта мала чуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
3: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
4: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, пускаюць на хвіліну, там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
3: А з іншага боку, ты адчуў вось гэты цуд. Гэта ж рэальна такі ўспамін,
4: які... Там, дзе зыходзіць агонь той.
3: Да, гэта той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі з Назарэту. Таму дагэтуль варта вандраваць па землі Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сябе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
4: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, чи месцаў, якія мы тут самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, чи скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, ці там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
3: Абавязкова, Юры.
4: Праз тыдзень.
3: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Хваля беларускага радыё Рацыя. Традыцыйна нагадваю вам пра кола дзён з барадой. Маю час для гэтага. Ну і ўсё ж такі варта зрабіць такі невялічкі анонс. Чаму не? Бо сёння ізноў пагартаем старонкі таго самага музычнага календара. Узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Лінда Ронстадт, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінерт Скінерт, The Buggles, Raymonds, альбо Рамонас, яго яшчэ называюць, Joy Division, Сплін, ды System of a Down. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Стар. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання Еўразвяза. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцевіч.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, это абсолютно зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: Магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне, як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па верасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасяабедзены адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той же час и

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 15 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінард Скінерт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Splin, The System of a Down, далучайцеся. 15 ліпеня 1946-го нарадзілася Лінда Ронстад, амерыканская аўтар-выканаўца, уладальніца 11 прэмій Грэмі. На мяжы 70-х гадоў прыхільнікі і музычныя крытыкі абвясцілі яе каралевай кантры-року, а пасля смерці Джэніс Джоплін каралевай рок-музыкі. У канцы 70-х Лінда Ронстад стала першай спявачкай, якая збірала стадыёны і альбомы якой станавіліся мультиплатінавымі. На яе рахунку 29 студыйных альбомаў і 63 сінгла, але толькі раз яе песня падымалася на самую вяршыню хіт-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню запісаная Дідзі Ворвікам. У 2014 годзе Лінда Ронстад увайшла ў залу славы рок-н-рол.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітэр Бэнкс. Сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерд» з 74 да 91 года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіякатастрофы ў кастрычніку 77-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерд» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Сам». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Вотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956-га нарадзіўся Ян Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісці энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Яна Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, з 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы ізноў народзіны, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

0: беларускай грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Тры чалавекі загінулі і каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. Лёгкаатлетка з Беларусі Крыстіна Цімановская запрашае падтрымаць яе на чэмпіянаце Польшы, які пройдзе ў Беластоку. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі тры чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Вораг зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя, пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек, сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек, адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарія адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзеў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзева балгарская БНТ. Радзеў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзева называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень «Новай Беларусі». Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна, да 1 жніўня. Лепшае збярэм разам і зробім агульны плейліст, ды выкладзім у Spotify для агульнага карыстання. Гаворыцца ў тэлеграм-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google форму. Паводле паведамлення, таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадыёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла і беларуска Крыстіна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 26, плюс 28, месцамі па берасцейшчыне да плюс 30, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх з Беларусі дамоў. У Беларусі за кратамі застаюцца 42 палітвязні, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту. Фармаколаг Віктор Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашэнка, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ужо прыехалі і умовы некаторым не спадабаліся. 15 ліпеня ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ужо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў: «Калі больш, я не змагу заплаціць». Мы сказалі: «Не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым жа мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы. У нас застаецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан». Аўтары звароту сцвярджаюць, што на такія умовы не пагадзіўся ніхто. Афіцыйных каментароў у звароту пакуль няма. На 14 ліпеня ў Беларусі трымаюць у зняволенні як мінімум 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту, старэйшых за 60 гадоў. 42 з іх дасягнулі афіцыйнага пенсійнага ўзросту, 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын. 9 з іх споўнілася 70 гадоў. Цяжкі стан здароўя і ўзрост не абаранілі гэтых людзей ад крымінальнага пераследу. Паводле вясны, ў Беларусі на 14 ліпеня гэтага году агулам за кратамі трымаюць 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Яшчэ 10 чалавек блізкія да 60-гадовага ўзросту. Гэта жанчыны, якія ўжо маюць права на пенсію паводле ўзросту, а таксама былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваюць пенсію за выслугу гадоў. Яшчэ 15 палітвязняў мужчыны ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Фармаколаг Віктор Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ён увайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 года Віктара Бабарыкі. А пасля падтрымкі Украіны ў 2022 прыйшлося ўвогуле з'ехаць з Беларусі, гаворыць Віктар Ганчарук.
4: Калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Міжнародная абарона ў Польшчы – гэта статус для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Запытаць яе можна на мяжы, пры ўездзе або ў любым аддзеле памежнай службы Польшчы. Падчас разгляду справы, звычайна ад 6 месяцаў, выдаецца часовае пасведчанне і дазваляецца легальна пражываць у Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на Берасцейшыне да 31 градуса цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 15 ліпеня 2026 год, серада, рады вас вітаць на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі ў шчыльным тэмпавым інфармацыйна-музычным рэжыме, і праз 4 хвіліны літаральна сустрэнем госця Рацыі, чый голас акурат мы пачулі ў мінулым выпуску навіну.

0: Гость рацыі 37-гадовы гарадзенец Віктор Ганчарук, былы выкладчык фармакалогіі Гарадзенскага медычнага універсітэту. Ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі за збору подпісаў за Віктара Бабарыку падчас прэзідэнцкай кампаніі за ўдзел у акцыях і адкрытых выказваннях супраць вайны ва Украіне. Сёння Віктар Ганчарук раскажа сваю асабістую гісторыю, гутарыць з госцем Аліна Андрэевіч.
1: Гость рацыі.
2: У вас сям'я там у Беларусі?
3: Маці у Беларусі, бацька у Беларусі.
2: Калі вы выехалі з Беларусі?
3: Я выехаў, калі пачалася вайна ва Украіне, бо было небяспечна заставацца ў Беларусі. Да гэтага мне прыходзілі павесткі з міліцыі і таксама яны тэлефанавалі. Але до вайны мне падавалася, што гэта яшчэ не так небяспечна, як калі пачалася вайна. Бо калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць дзвонкі, я ўжо як бы не падымаў тыя нумары, якія не былі ў маёй кніжкі. І адразу я ўжо зразумеў, што калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю. Гэта не была павестка да ваенкамата, гэта была павестка там на Дубко. Гэта ў нас аддзяленне міліцыі, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту. Вось нас туды прывезлі. Зразумеў, што трэба з'язджаць. Я зрабіў сканы гэтых павестак, зрабіў скан свайго свідэцтва ініцыятыўнай групе Віктара Бабарыкі і напісаў пісьмо да консула, каб папрасіць аб гуманітарнай візе. Атрымаў згоду консула, зложив документы, отримав визу и з'ехав.
2: Ви до гэтага часу не маєте міжнародної оборони, а ці ви не зверталися?
3: Я не звертався, тому що у мене на підставі гуманітарної візи я отримав гуманітарний від на жихарство. І коли гэты від на жихарство скончився, я уже пішов на консультацію до наших юристів у ЦБС, як бути далі. На той момент у мене вже не було пашпорта, бо пашпорт так само скончився. Я довідався, що я не можу ввогулі протягнути гэты гуманітарний статус, гэты гуманітарний від на жихарство. Гэта ввогулі немагчыма. Тобто гэты від на жихарство на підставі гуманітарної візи так оказалося, що його ввогулі нельзя протягнути. Ён може бути тільки однократний і на 3 роки. По-перше, я отримав на підставі гэтага ВНЖ гуманітарного, я отримав да документ подружжя цузаемца, так?
2: Пашпарт, як кажуть, швейцарський.
3: Але ні, гэта документ подружжя, гэта інний документ, ён на 1 год выдаецца. Бо ёсць такі женеўскі документ, гэта документ, які утекач може атрымаць. А гэта такі рочны документ на 1 год, які можна атрымаць. Хоць яго можна было атрымаць, я яго атрымаў, усё было ў парадку. Наприклад, калі я згубляю працу, не павінен ехаць до Беларусі. Я магу заставацца ў Польшчы, бо я маю гэты ВНЖ, і ён не абавязує мені працаваць, але я працаваў, і я адчуваў, што я тут і пад абаронай. А калі ён скончыўся, то атрымалася так, што толькі адзін варыянт для мене быў. Гэта ісці і атрымліваць працоўны ВНЖ. Калі ты атрымліваеш працоўны ВНЖ, мяняеш працу і не знаходзіш новую за месяц, а гэта ж, ну, абсалютна рэальны шанс. Бо, напрыклад, сёння цябе звальняюць, а затрудніць могуць, ну, ад пачатку наступнага месяца, чи, напрыклад, 2, там медкамісія, усё, і ты мусіш ехаць у Беларусі. І гэта ўжо абсалютна небяспечна. І ось як толькі ў мяне скончыўся ВНЖ, перед тим, як він повинен був скончитися, я зложив документи, каб увесь час мати легальний статус, бо коли ти складаєш документи, ти маєш легальний статус. Я зрозумів від юриста у ЦБС, що я не можу протягнути ВНЖ на підставі гуманітарної візи, і я не відчував себе у безпеці, бо за той час вони мені протягували писати письма. Там, по той адрес, де я зареєстрований в Білорусі, вони писали листи до мене, що я повинен з'явитися у відділення міліції. Вони телефонували мені однойчі, але я вже не підіймав телефон, бо була така рекомендація юристів, каб не комунікувати увогулі, тільки заставив месенджери, і в месенджерах з Білорусі тільки хто у мене підписаний. Усі інші там блокував, і я навіть не відповідав. Ось, але ж можна ж проверити номер.

0: калі яны званяць з гэтага з гарадскога нумару, можна ж потом у гугле, і ты видзіш, што гэта нумар з дубку з гэтага
1: вось. Міліцыянты.
0: Ну, з міліцыянты.
1: А вось у 20-м вы які ўдзел прымалі? Вы былі, як я зразумела, у камандзе Віктара Бабарыкі.
0: Так, на той момант я працаваў у медычным універсітэце, бо я лекар, выкладчык фармакалогіі, студэнтам, медыкам. І на той момант, калі Віктар Бабарыка, ён зрабіў такое вялікае інтэрв'ю, яно было апублікавана на Тутбаі, гэта яшчэ не было інтэрв'ю такое праграмнае, але было як бы проста Віктар Бабарыка, проста дырэктар банку, проста робіць інтэрв'ю. Я ўжо тады зразумеў, што ён будзе балатавацца, але гэта яшчэ там не было аб'яўлена. І потым ён балатаваўся, і я паверыў, што мы можам штосьці змяніць. Вось у гэтым годзе мы можам штосьці змяніць. І я далучыўся да штабу. Гэта быў акурат перыяд ковіду. І я памятаю, што мае першыя данаты, гэта яшчэ тады быў ByHelp, такі цэнтр. Многа хто з маіх калег, многа лекараў, яны далучыліся да гэтай ініцыятывы, таму што дзяржава аніяк не памагала, а нават перашкаджала таму, каб дапамагаць людзям з ковідам. Многа людзей мы страцілі. І вось потым я далучыўся да штаба Віктара Бабарыкі, было вельмі проста далучыцца. У яго была такая Google форма. Ты рэгіструешся, далучаешся, плюс яго вось гэтая праграма, праграмнае інтэрв'ю. Калі я пабачыў, што ёсць вялікая шанса, я паверыў, і я нават дагэтуль не ведаю, ці я веру ўвогуле яшчэ ў штосьці, так моцна, як я тады верыў у то, што мы можам штосьці змяніць. І калі я далучыўся да яго штабу, там было вельмі добра ўсё зарганізавана. Нам тлумачылі, што мы павінны рабіць.
1: Вы збіралі подпісы.
0: Так, і мы пачалі збіраць подпісы. Гэта яшчэ было так, што мы з сябрамі далучыліся. Гэта не я быў адзін. У нас была група сяброў, сярод іх былі таксама дактары, і мы далучыліся да збору подпісаў. Мне было вельмі цікава гэта рабіць у маім універсітэце, таму што ты адразу мог такую сегментацыю зрабіць. Ты бачыў, як рэагуюць людзі.
1: І як?
0: Было прыемна бачыць, як людзі адразу. Бабарыка, дзе? Толькі пакажы, дзе? Я тэлефанаваў, каб людзі ўзялі з сабой пашпарты, бо мы же маглі рабіць гэта толькі калі чалавек з пашпартам. Нават не было аніякіх праблем. Напрыклад, ну, маё атачэнне, каго я ведаў. Многа людзей, хто ставіў подпісы вось проста з заплюшчанымі вачамі, яны гатовы былі гэта рабіць адразу. Але былі такія, якія казалі нават у маім універсітэце, што я не буду падпісваць. Я тады верыў, што гэта бяспечна. Я верю, что это нават не 100, а 200%
1: безопасно. Ранее это было безопасно, по сути.
0: Я сказал, ты можешь подписаться за усіх, але были такие, якія казалі, что не.
1: Вы зараз им не зайздростите? Далеглядными оказались люди?
0: Зайздростить тут немагчыма. Мы ж то краіну-то стратили.
1: Кто не подписався, яны спокойно живуть и працюють у Беларуси?
0: Яны живуть неспокойно. І працуюць яны таксама неспакойна. Гэта ведаеце як? У клеткі жывеш, што ты можаш нават потым прызвычаіцца. Ты можаш прызвычаіцца да чаго ўгодна, і да несвабоды людзі прызвычаюцца. Вот вось увогуле я, напрыклад, хацеў бы запытаць у спадара Алеся, як так зрабіць, каб вось мы ведаем, што зараз няма свабоды слова. А у мяне ёсць такі страх, што вось тая сітуацыя, якая зараз, мы як бы ў двух кірунках павінны працаваць. Адное гэта як бы вырашаць праблему, якую мы маем зараз, а другое як так зрабіць, каб у будучыні у нас была глеба, на якой можна было штосьці рабіць. Каб людзі былі гатовыя да вось гэтай свабоды, да таго, што свабода слова то ўвогуле нармальна. Тыя людзі, якія засталіся, я ім спачуваю, бо гэта ўвогуле больна глядзець на тое, у што пераўтвараецца універсітэт. Я захожу на інтэрнэт-старонку універсітэту, і я бачу, што гэтая старонка пра ідэалогію. Яна ўся чырвона-зялёная. Яны там робяць гэтую рамантызацыю і героізацыю вайны, танчаць вальсы.
1: Ходзіць
0: у пілотках. Гэта пошла.
1: За гэтыя гады, што вы тут, за 3 гады, так, па сутнасці, вы не пацвердзілі свой дыплом? Дактароў тут трэба і трэба.
0: Я фармаколог. І мне падабаецца фармакалогія, і я працую вось у гэтай навуковай сферы. У Беларусі я не працаваў як доктар, я працаваў як выкладчык, як фармаколог.
1: Так вам пашчасціла, вы працуеце па спецыяльнасці.
0: Так, я працую па сваёй спецыяльнасці.
1: І работу зараз маеце?
0: Не выкладаю зараз. Дарэчы, я маю лекцыі, але тут я мам доступ да універсітэтаў еўрапейскіх. Бо, напрыклад, людзі ў Беларусі, яны не могуць зараз апублікаваць сваё даследаванне у якімсьці журнале, чи падаць на канферэнцыю, напрыклад, прыехаць на канферэнцыю, апублікаваць сваю працу на канферэнцыі еўрапейскай. І гэта не пра санкцыі, гэта пра тое, што гэта забаронена. Ты мусіш праінфармаваць усіх, і тебе не будзе гэта дазволена.
1: Много из тех, кто подписался за Бабарыку, ваших коллег, потерпели?
0: Ведаю, что были люди, которые потерпели.
1: Не все?
0: Не все. Да раньше мой батька, у меня мать, она инвалид первой группы, и я бы вельми не хотел, когда их приходили, але его звольнили про змене за месяц до пенсии. Докладно не один человек потерпел. Это с тех, кто ставил подпись мне.
1: Вы не сидели, вас не арештовывали, вы не выходили на акции.
0: Мы были на всех акциях, какие начались с 9 жнивня, навод до зимы. Уже это были такие одинковые выходы в городе Гродно. Мы так само приезжали в Минск, коли это там за автоматом бегал без рожка. Мне пощастило, что у меня есть сябры, из якими мы гэтыя каштоўнасці падзялялі на 100%. І гэта было вельмі важна. Гэта, дарэчы, важна і цяпер. Таму што гэта нават можа падтрымліваць, калі яны не побач. Бо ты ось глядзіш у люстэрка, і ты там чалавека бачыш. Гэта ось адказваючы на пытанне пра тое, што ты думаеш пра людзей. Я ўвогуле не ведаю, як можна жыць, калі ты бачыш у люстэрка, і ты не можаш там чалавека бачыць. Першы раз затрыманне было так, што яны былі ў штатскам заўсёды. Ён ішоў за мной. І гэта было тады, калі як-то мы паасобку былі. Я ось один вертался, и, значит, он шел за мной, а потом еще от кульсти вышел еще один, и они взяли меня под руки, завели в машину, и в машине начался там прессинг.
1: Не били?
0: И они хотели начать, а у меня при себе была такая картка с университету. И они увидели, что лекарь, и начали, где працуешь в университете, так ты выкладаешь, а мы видим, что ты там студентам рассказываешь своим, а я еще кажу, так я выкладаю студентам інших краев, але я всем выкладал, конечно, и нашим белорусским студентам, але и ангельскомовным. Я кажу, что студентам замежжа, коли навод рассказываю, ну так и что, это вы что, бачите их тут и на... Это была такая размова долгая, але с таким прессингом, там, один был такие, як завсёды, які размовляю, там, а что, а як, ой, там, ты доктор, там, это, а для чего тебе гэта ўсё патрэбна, а другі быў такі, які ўвесь час разварочваўся і за дубінку хапаўся. Але гэта быў такі псіхалагічны прэсінг, гэта я зараз магу так расказваць, а тады я ўвогуле я не ведаў, што рабіць, бо ўжо ты ведаеш, што адбываецца гэтым. Але ён зрабіў фотаздымак гэтай карткі з абодвух бакоў, аддаў мне гэтую картку і казаў, калі мы цябе яшчэ раз заўважым, то ўжо паедзеш з намі. І вось другі раз ён мяне заўважыў з маімі сябрамі на центральной улице. И он уже навод кричал по имени. Разумею, что он справдил где-то потом это все. Уже мало людей выходило. Это было так, что ходили люди по советской улице. Это такая центральная улица у Гародни. Как ты бачишь, что уже идут, ты там живе Беларусь можешь крикнуть. Але это было зрозумело, что это акция, бо они проезжали, и они разумели, что вот там ходят люди. А они только чекали, коли вот когось там выцепить у толпы. Мы тогда в этом вот автозаку поехали в милицию. И вот там уже был допрос. Там яны спробовали применять силу. Это не было такое жесткое избиение, але это было, ну так, как штурхнуть, как показать, что вот еще чуть-чуть, и там это уже тебе будет и дубинка. Але это уже было докладно применение силы, как заполохать. Тады нас тримали сотни и потом отпустили. Это не было присудом. Это было просто таким долгим затриманням.
1: Вас не звольнили?
0: Я мусив звольниться, бо був такий пресінг. Я ще ж там відзначився в університеті 9 августа, ось що здарилося. А було ж так, що Орда, який був председателем правкома цього всього, він же був керівником, хіба він був ініціативної групи Лукашенки. Я ось у 10 жнівня я написав заявлення на имя ректора. И я написал не просто, что прошу вылечить меня с правкома. Я написал, прошу вылечить меня правкома простое, что керовник организации открыто подтримал уладу, что не супадая с моими каштовностями. Это было принципово.
1: Коли вы зашли с працы?
0: Хутко заменили ректора. Яны же звольнили Снежицкого, яны поставили нового. Але я допрацевал год. Выкликали моего загадчика, ему казали, что это как бы не может быть так, как такие люди працевали. И уже было зрозумело, что уже так далей не будет. Уже я отримал повестку. И уже было зрозумело, что я тут и остаюсь на свой как бы, риск. Але уже, когда началась война, я уже там не працевал. 20-й год. Еще с вересня я приступаю до групп, до мая 21-го. Угу.
1: И покуль не съехали, что вы робили?
0: Покуль не съехал, я еще мог працевать, бо я есть эксперт, як фармаколог мог оказывать послуги кампаніям, бо экспертыза гэта прэзентацыі, лекцыі, распрацоўваць, публікацыйная актыўнасць. Яшчэ быў матэрыял, які можна было публікаваць. Потым з'ехаў.
1: Калі вы зараз падалі на Табарову?
0: Год таму.
1: Уже год чакаеце?
0: Год чакаю.
1: Дзякуй, шчыры поспехаў вам.
2: Госць рацыі.
3: Нагадаю, што госцем рацыі быў фармаколекс Беларусі, былы выкладчык Гарадзенскага медычнага ўніверсітэту Віктар Ганчарук. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паім эканамічныя навіны.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, толькі цягам усёй гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 2021 годзе, 15 ліпеня, вышэй за плюс 35 прагрэлася паветра. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 1968 годзе. Акурат, калі скончылася хрушчоўская адліга, так званая, плюс 4,4. А больш за ўсё ападкаў выпала акурат на беларуска-польскім памежжу, ва Ваўкавыску, 1974 год, і лічба падобная, 77,4 міліметра. Сёння ж на памежжы нашым у рэгіёне FM-вяшчання радыёрацыі пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на Расцейшчанне яшчэ цяплей, да плюс 31 градуса.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Менскі Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну вылецела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спіс тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонн ікры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру мойвы і селядца ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе купляюць у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а ЗША зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз працягнем спадарства знаёміцца з асноўнымі падзеямі ў палітычным жыцці беларускім. Яно адбываецца, як вядома, ў замежжы, што датычыцца дэмакратычных сілаў апазіцыі. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання нядаўна выбраны прадставілі праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Так завецца гэты дакумент. Ён вынесены на адкрытае абмеркаванне, яшчэ будзе дапрацоўвацца пасля серыі сустрэч, у тым ліку закрытых, яго плануюць вынесці на галасаванне. Паводле спікера КР Артёма Брухана, галоўная мэта ініцыятывы пачаць шырокую дыскусію пра магчымыя механізмы мірнага вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі і выпрацаваць агульнае бачанне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
1: Наша фракцыя Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду у сваёй праграме выставляла падрыхтоўку і правядзенне круглага стала па пераадоленні палітычнага крызісу як сваю ключавую задачу і прынцыповую пазіцыю. Таму нашым першай палітычнай прапановай у гэтым скліканні менавіта з'яўляецца запуск выстаўлення на галасаванне такой рэзалюцыі, пацвярджаючы найвышэйшую каштоўнасць дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, неабходнасць іх абароны ад любых пагроз, прызнаючы наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрапалітычнага крызісу, які ў тым ліку ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць для збалансаванага супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі. Адзначаючы, што ў Беларусі знаходзіцца за кратамі не менш за 900 палітычных зняволеных, ліквідаваны больш за 2000 некамерцыйных арганізацый, усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ, прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі і крыміналізавана палітычная дзейнасць, канстатуючы пагаршэнню умоў для вядзення бізнесу, адток кваліфікаваных кадраў і працоўнай сілы, зніжэнне інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Бяручы пад увагу інфармацыю апошняга дакладу за 2025 год групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі аб тым, што з 2020 года Беларусь пакінулі да 600 тысяч чалавек, што складае прыблізна 6,4% насельніцтва краіны, імкнуючыся стварыць умовы для бяспечнага вяртання грамадзян Беларусі, які вымушаны пакінулі радзіму і іх паўнавартаснага ўдзелу ў развіцці краіны. Адзначаючы важнасць аднаўлення канструктыўных і прагматычных адносін з краінамі Еўрапейскага саюза, США і іншымі міжнароднымі партнёрамі на прынцыпах узаемнай павагі і узаемнай выгады, прымаючы да ўвагі прынятыя 18 лютага 2024 года Саветам ЕС высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў пад назіранне АБСЄ БДІПШ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Кіруючыся палітычнай рэзалюцыяй дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новай Беларусі», 2025, згодна якой для выхаду з палітычнага крызісу прапануецца правядзенне нацыянальнага дыялогу ў мэтах прымірэння, спынення рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных і правядзення свабодных справядлівых выбараў дзеля аднаўлення даверу народу да ўлады і спынення палітычнага канфлікту ў краіне. Улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісу шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй, каардынацыйная рада вырашыла падтрымаць ідэю правядзення круглага стала з удзелам дэмакратычных інстытутаў, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Светланы Ціхановскай і прадстаўніком рэжыму Лукашэнкі для выхаду з крызісу і ўмацавання незалежнасці Беларусі. Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала. Констатаваць, што устойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. І прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту спікеру накіраваць рэзалюцыю резолюцию Яна на переходный кабинет, дослать резолюцию парламенты краин ЕС, Конгресс США, иншие демократичные краины, международные парламентские организации и ассамблеи. Секретариату обеспечить публикацию резолюции в соцсетках, на официальном сайте, а так само накировать резолюцию в сродки массовой информации.
2: Основное питание до проекта представленной резолюции было вам таким. Про что конкретно можно размовлять с режимом Лукашенко почас такого круглого стола? И кто может ввести в склад представительства белорусских демсил с выгнания? Отказывая спикер Координационной Рады Артем Брухан.
1: Некий гэта резолюция, гэта такая резолюция, якая выдае намер на организацию такого круглого стола, калі мы зразумеем, что ці то с боку режиму, ці з международных партнеров боку есть большая заангажованность и инициатива подтримки гэта инициатива. Першапачаткова у самим документе указано, что гэта институты демократичных сил, Координационная Рада, АПК и офис Светланы Тихановской, але я допускаю, что гэта может быть ширей, бо розные подходы есть, розные подгруппы, безумовно, без уделу экспертов, без уделу громадских организаций, подрихтовка такой серьезной, фундаментальной, фундаментального процессу, безумовно, немагчыма. Что тычется формования делегации от демократичных сил, коли умовно потенциальный такой круглый стол может отбыться, мое меркование, что затверждать склад делегации повинна Координационная Рада. Не обовязково это могут быть удельники только с Координационной Рады, я думаю, что это уже нашмат ширей быть делегация, але это так само повинны быть люди, которые затвержены и прошли подтримку праз представничий орган демократичной частки белорусского громадства.
0: Разом с тем идея круглого стола уже выкликала дискуссию как у колах белорусских демсил у выгнания, так и у колах европейских партнеров. Еще до презентации проекта керовница делегации Европейского парламента по связях с Беларусью амбассадорка Малгажата Гасевская заявила, что не бачить махчимости для круглого стола с Лукашенком, покольки далек с диктатором, на ее думку, не махчимы.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Час для каментара рацыі. Шматлікія беларусы накіроўваюцца сёння на Грунвальдскае поле. Яно на тэрыторыі Польшчы сучаснай, як вядома. Менавіта там 15 ліпеня 1410 года адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн крыжакі, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская і дзяржаўная памяць пра гэту гістарычную падзею істотна адрозніваюцца, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачане і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, накіраваўшы афіцыйна звароты польскім уладам. Палітык адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве, і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? 9 еўрапейскіх краін прапанавалі ў развязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняцце санкцый з Беларусі і РФ. Тым часам беларускі фонд спартовай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю, спартоўку алімпійку ў Варшаве. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта да іншае падрабязней праз 4 хвіліны.
4: Вось моя рука, калі сэрцам ты чысты, вось моё плячо, уставай побач зым, бачу твой

0: каже кіраўнік фонду Александр Апейкін.
1: Ну, я наведаўся, у прынцыпе, як і ўсе, як бы, да, з Фейсбуку, з паведамлення Наталі Радзінай. Вось. Ну і потым ужо як бы там больш падрабязна ў медыя. Ну, з Александрам і так караценька абмяняліся, як бы, такімі пытаннем-адказам. Вось, я спытаў, ці ўсё добра, ну, яно адказала так, усё правда. Ну, сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог бы быць і сам па сабе проста нейкі выпадковы такой, выпадковая сітуацыя. Вось, бо мы бачым, да, што ў Польшчы зараз даволі высокія такія настроі антыукраінскія. Вось антыбеларускія, магчыма, недзе. І, ну, бывае такое, што нейкія там звар'яцелыя мінакі, яны могуць так вось агрэсіўна рэагаваць. Такое можа быць. Але я б усё роўна як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. Расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы. Я не выключаю, што гэта магла быць і нейкая правакацыя, ведаеце. Таму тут, я думаю, што абавязкова паліцыя павінна гэтым займацца. Гэта, ну, такі сур'ёзны прэцэдэнт, яго нельга ігнараваць ні ў якім выпадку. Ну, але гэта ўжо натуральна як бы пытанне, якім павінна, як бы, мне здаецца, Александра сама займацца. Магчыма, мае калегі там, сябры.
2: Напад на Герасіменю ў Варшаве адбыўся на фоне выкрадання былога супрацоўніка фонду Анатолі Котава, а таксама завочных прысудаў прадстаўнікам таксама вашага фонда. Ці бачыце вы ў гэтым сістэмны ціск на людзей, якія так ці інакш былі звязаны з беларускім фондам спартовай салідарнасці?
1: Так, ну, ёсць такая як бы верагоднасць, што я падумаў, што гэта нейкая правакацыя, бо ну так вось выпадкова, бы на Александру Герасіменю нехта ў цэнтры там горада, нават калі гэта заходні вакзал, гэта ж вельмі такое люднае месца, разумееце? Вось, і вось так выпадкова менавіта на яе нехта так вось напаў, ну гэта такое, мне здаецца, ну ёсць верагоднасць, што гэта ну не зусім як бы такая выпадковая сітуацыя, магчыма, гэта была нейкая такая ну, спланаваная акция, будем так это казать. Тому, ну, натурально, як мы бачим, что, як бы, такі тиск на былых и надеючих супрацовников фонда, ён, як бы, здійсняється. Вось, гэта і звязано із знікненням Анатолія Котова, гэта бачна, што такі ситуації такі даволі небезпечныя із Александра Герасімені, гэта і присуди, і Вадиму Кривошееву, і мне натурально, як би, присуд такі так само серйозний. Бо і ситуація, яка настерожує, доволі серйозна.
2: Після всього перелічного цього здарення з Герасімені, ці змінився ваш пункт гледжання на бяспеку беларускіх спартоўцаў і актывістаў у эміграцыі? Ці патрэбны нейкія дадатковыя механізмы іх абароны ў такіх выпадках?
1: Я думаю, што механізмаў абароны як бы не хопіць ні ў воднай дзяржавы, бо гэтых людзей, палітычных актывістаў, іх ну вельмі шмат. Ну і натуральна, што ну ты кожнаму актывісту як бы ахову не прыставіш, гэта немагчыма. Вось адзінае, што як бы можна тут зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта каб самі людзі былі больш пільнымі. Самі больш былі больш асцярожнымі, неяк больш уважліва ставіліся там да свайго атачэння, больш ставіліся уважліва да нейкіх акалічнасцяў, да дэталяў. Ну як бы проста былі больш пільнымі ў тым плане, што каб кантралявалі сваё жыццё, навакольнае асяроддзе, каб глядзелі проста дзе што, самі як бы дбалі пра сваю бяспеку. Самая моцная дзяржава, яна не ў стане на такім індывідуальным узроўні абараніць кожнага чалавека. Вось, калі гэта натуральна высокія палітычныя фігуры, то ну натуральна там ёсць як бы магчымасць працаваць з аховай. Але большасць актывістаў, гэта 99% людзей, актывістаў ці палітычных дзеячаў, яны не маюць ніякай аховы. Гэта ўжо як бы персанальная справа, ну, кожнага асобнага чалавека, гэта самому як бы дбаць пра сябе. Таму адзіная парада гэта сапраўды быць больш пільнымі, больш уважлівымі, ну, проста трымацца нейкіх такіх элементарных правілаў бяспекі, бо людзі часам як я бачу ў міграцыі, яны, ну, такое ўражанне, што многія з іх расслабляюцца, да, не кантралююць сітуацыі, могуць там і ўначы спакойна гуляць, недзе ў нейкіх нелюдных месцах. Ну, такое вось ўражанне, што як бы забываюцца пра свой такі палітычны статус. І, натуральна, гэта як бы заўжды такая глеба для правакацыі. Часам гэтыя правакацыі могуць быць і з боку спецслужбаў, а часам гэта могуць быць і сапраўды такія вось няшчасныя выпадкі. Вось вельмі там складана пралічыць, гэта могуць быць такія хуліганскія ўчынкі. Асабліва Варшава, гэта, ну, ўсё ж такі такі горад, ну, дзе даволі шмат нацыянальнасцяў, дзе натуральна могуць быць нейкія такія інцыдэнты, ну, вось на глебе нейкай ксенафобіі, нейкай непрыязні нацыянальнай, такое як бы Польшчы, ну, мы бачым даволі часта здараецца. На жаль, таму тут натуральна кожны як бы сам павінен пра сваю бяспеку неяк думаць.
0: Гэта кажа Александр Апейкін. Нагадаю, што зранку 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына падышоў да Александра Герасімені ззаду, ударыў яе кулаком па галаве і ўцёк. Польская паліцыя вядзе расследаванне гэтага інцыдэнту.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 17:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 30 градусаў заўтра. У гэтай сувязі беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах Беларусі паветра прагрэецца менавіта да такога паказчыка плюс 30. Умовы надвор'я будзе дыктаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і гэты ціск цягам дня істотна не зменіцца.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёўскай, гуртамі Дзюцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Працягнем тэму жыцця беларускай дыяспоры, гэтым разам у Польшчы, з экранем праблемы легалізацыі, з пытаннямі, якія застаюцца наконт трымання важных беларускіх дакументаў, распавядае актывіст з Катавіца Зміцер Галямаў.
1: Сітуацыя крыху палепшылася, таму што ўсё ж такі там прайшоў пэўны час, калі людзі падаваліся там 2-3 гады назад на карт пабыту і ўжо пачалі атрымоўваць свае пазітыўныя дэцызіі, свае пазітыўныя рашэнні па картах пабыту. Але ну, далей, вядома, існуюць нейкія праблемы. У асноўным гэтыя праблемы ўзнікаюць з-за беларускага боку пацверджання, напрыклад, правоў кіроўцы вадзіцкага пасведчання ці праблемы з атрыманнем сведчання пра нараджэнне ў Беларусі, ці таксама праблема просто перадаць гэтыя дакументы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо ў Польшчы, альбо хтосьці з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцы зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і неяк з боку дакументу. Вельмі цяжка наладжваецца кантакт польскай адміністрацыі з беларускай.
2: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
1: На жаль, менавіта з кіраваннем ваяводскім. Тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіны маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
2: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні? Ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
1: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, а хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
2: А што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
1: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар, тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
2: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
1: Мне цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
2: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
1: Я лічу, што галоўнай такім, можа, некі сум парадзіме, немагчымасць вярнуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая нейкая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
0: Зміцер Галянаў дадае, што большасць пытанняў знаходзіць своечасовыя вырашэнні менавіта дзякуючы лакальным сувязям паміж самімі беларусамі.

0: Якія ёсць цяпер стыпендыяльныя праграмы для беларусаў замежжа, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі, якія ўмовы паступлення, на такія ды іншыя пытанні даў адказы чалец рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ, ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастасія Каліноўскага. Па падачы, увогуле па праграме Кастасія Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і UFO Беларусь, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастасія Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэта праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна за, зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць, і тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся. Не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнтаў ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ў універсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Костя Каліновскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна, але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, да, ці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні. Калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: Гэта кажа прадстаўнік з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
3: Радыё Рацыя.

0: Познань у нас на чарзе. У гэтым польскім горадзе з'явілася беларускамоўная версія батлейкі «Літвіна ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча. Гэта старэйшы брат паэта Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 3 дзесяцігоддзі пражыў у выгнанні на Познаньшчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекту батлейніца Вераніка Матусевіч кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
1: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску. Так і быў час той, ну, мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну, от, наважыліся ў рэшце-рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
2: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
1: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награння батлейкі з субтытрамі.
2: Чаго як апошні раз паказвалі?
1: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на старычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой калярытнаю асобою, от, менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаньшчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна, многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў, у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае і так пражывае на Познаньшчыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтейшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне і заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду. Як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя на Наваградак і там пахаваныя ну, на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
0: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў, быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць пана Францішка, яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: рэпартаж на беларускім радыёрацыі.
3: месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
4: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
0: Прананцуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Прэзідэнт Літвы МЗС Польшчы заявілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Палітвязню Будаю дадалі 1.5 года няволі. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Прэзідэнт Літвы і міністэрства замежнай справы Польшчы заявілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Палітвязню Будаю дадалі 1,5 года няволі. У Познані з'явілася беларускамоўная батлейка пра Францішка Міцкевіча і мары аб вяртанні на радзіму.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Расійскія правакацыі, у тым ліку з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, застаюцца на парадку для у суседніх краінах Еўразвязу. Афіцыйная Вільня праводзіць пэўную падрыхтоўку да магчымых дыверсій. Гітанас Наўседа запэўніў літоўскае грамадства ў тым, што дзяржава да расійскіх дыверсій і правакацый рыхтуецца, нават бярэчу пад увагу вялікія праблемы Масквы на ўкраінскім фронце, а таксама ўнутры краіны. Тым не менш, правакацыі магчымыя, і мы да іх рыхтуемся, патлумачыў Наўседа. Пра падазрэнні ў падрыхтоўцы Расіі правакацыі з выкарыстаннем украінскіх беспілотнікаў выказаўся і міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які ўзяў удзел у дэбатах у прэзідэнцкай бібліятэцы і музеі Рональда Рэгана ў Лос-Анджэлесе. Пра гэта паведаміла выданне Polsat News. Мы падазраем, што Расія плануе выкарыстаць украінскія беспілотнікі для нападу на дзяржаву-сябруку НАТО або на сябе, каб апраўдаць напад. Менавіта гэта Пуцін можа планаваць, сказаў Сікорскі. У пачатку ліпеня прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі ў кантэксце магчымых расійскіх правакацый супраць Польшчы або краінаў Балтыі. Асуджанага на 15 гадоў калюні 48-гадовага палітвязня Андрэя Будая зноў судзілі па артыкуле аб непадпарадкаванні адміністрацыі калюні, артыкул 411 крымінальнага кодэксу, паведаміла гомельская «Вясна». Палітвязню дадалі 1,5 года калюні і перавялі ў калюні ў Ваўкавыску. Яго асудзілі па гэтым жа артыкуле другі раз. У 2024 годзе суд у Бабруйску дадаў яму 2 гады калюні. Агульны тэрмін палітвязня зараз 18 гадоў і 6 месяцаў. Андрэя Будая асудзілі ў верасні 2022 году па справе ініцыятывы «Буслы ляцяць». Улады прызналі арганізацыю тэрарыстычнай. У Познані створана беларускамоўная версія батлейкі «Батлейка Літвіны у Познані. Ці эмігрант думае пра вяртанне?». Спектакль распавядае пра лёс Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання апынуўся ў эміграцыі на Познанішчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў родны Навагарудак. Паводле Веронікі Матусевіч, гісторія Францішка Міцкевіча перагукаецца з лёсам сучасных беларусаў у выгнанні.
4: Гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў, цытатаў, твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі. Найбольш каляритнаю асобою менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Апынаецца ў Познанішчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання. Вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак.
3: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць Францішка Міцкевіча і яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер 16 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем асноўныя бягучыя падзеі. Цяпер маем час пераключыцца на сферу культуры. У тым ліку закранем і штучны інтэлект праз тры хвіліны.

0: AI і творчасць. Штучны інтэлект ужо стаў звыклым памочнікам для многіх аўтараў, але ці можа ён быць суаўтарам? Дзе заканчваецца дапамога тэхналогіяў, пачынаецца асабістая адказнасць творцы? Пра гэта ў гутарцы заснавальніца беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Скажыце, калі ласка, з вашага досведу менавіта, як часта цяпер сучасныя беларускія творцы, паэты, пісьменнікі звяртаюцца да штучнага інтэлекту, наколькі гэта абавязковая ці непажаданая наадварот рэч?
2: Я думаю, што все ўжо працуюць са штучным інтэлектам так ці іначай. І творцы, і пісьменнікі ў тым ліку. Пытанне толькі ў тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту. Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары,

0: свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але, напэўна, большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
1: Ці ёсць нейкія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
0: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што ў творы «Забойства на Макаёнках» Лёка Штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажам так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
1: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і, як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
0: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
1: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
0: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца, трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Таквантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць і магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
1: Артём Шуканов, «Пентаквантар» — гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
0: Мы сёлета выдалі раман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
2: Гэта кажа Кацярына Андрэева з выдавецтва «Гутенберг Паблішер». Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала яна на завяршэнне размовы.
3: Радыё Рацыя.

0: Яшчэ адзін крок да лічбавай гісторыі. У беларускага кінакрытыка, журналіста Тараса Тарналіцкага, цяпер ёсць уласны артыкул Вікіпедыі, прычым стварыў яго не сам аўтар, а іншы ўдзельнік інтэрнэт-энцыклапедыі. Хто дакладна Тарасу невядома, пры гэтым журналіст лічыць, што такая старонка своечасовая і карысная, таму Тарналіцкі, чаму Тарналіцкі патлумачыў маёй калізе Марыне Савіцкай.
1: Цябе з'явілася старонка ў Вікіпедыі?
2: Так, раптоўна я сёння ўдзельнічаў у рэдакцыйнай планёрцы, мне вось рэдактар сказаў, што ў мяне ёсць старонка ў Вікіпедыі, ў беларускай версіі наркамаўскай Вікіпедыі. Я не ведаю, хто, ну, у мяне ёсць падазрэнні, хто гэта зрабіў, але гэта дакладна не я, я за гэта грошы не плаціў, не ведаю, як гэта атрымалася, але вось так, як ёсць.
1: Як ты думаеш, наколькі гэта бяспечна альбо небяспечна для твайго атачэння ў Беларусі, якое знаходзіцца?
2: Я насамрэч не хаваў, дзе я працую, дзе жыву, але я сам не камунікую са сваімі блізкімі людзьмі, то бок, да і, канечне, могуць прыйсці, але яны нічога не змогуць распавесці, таму што я з імі не падтрымліваю кантакта праз бяспеку і ўвогуле яны самі нічога не ведаюць, чым я займаюся. Яны проста ведаюць, што я ў Польшы і якбы са мною ўсё добра.
1: Наколькі, на твой погляд, важна мець дзеячам, культурным дзеячам у першую чаргу такія старонкі ў Вікіпедыі, наколькі гэта пашырае нашую прысутнасць у сусвеце?
2: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. І я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі. Таму што я сам пра яе думаў, а тут нябёсы мяне пачулі, і гэтая старонка з'явілася.
1: Наколькі фактылагічна там усё слушна?
2: Там не ўсё слушна, там ёсць шмат памылак і недакладнасцяў, але я праз поўны час сяду і гэта ўсё сам выправлю. У меня ёсць адпаведныя дакументы, на што спаслацца, каб гэта можна было выправіць, і гэта выглядала больш праўдзіва, чым ёсць на дадзены момант.
1: Наколькі ты лічыш правільным, каб беларускія журналісты працягвалі распавядаць пра дзеячаў і тых людзей, каго яшчэ няма на Вікіпедыі, упісваць і іх?
2: Гэта як ўвогуле з беларускай справай, тут вельмі вялікі фронт працы. Трэба ствараць шмат пра што старонкі, і гэта патрабуе шмат часу, шмат высілкаў, шмат грошай. І я ўпэўнены, што і праз штучны інтэлект была зроблена мая старонка, там як бы бачны, адкуль браліся ты ці іншыя факты. Але, ну, гэта спрашчае працу, і гэта добра, што ўжо можна менш закладваць высілкаў, каб паўсталі нейкія важныя рэчы, каб пра беларусаў даведваліся як за межамі краіны, так і ў самой краіне, таму што ў самой краіне таксама далёка не пра ўсіх дзеячаў культуры ведаюць. І гэта вельмі важна пашыраць праз вельмі знаныя і распаўсюджаныя такія пляцоўкі, якой, прынамсі, і з'яўляецца Вікіпедыя.
1: Але ці мусіць гэтая задача ляжаць на плячах менавіта журналістаў?
2: Гэта павінна задача ляжаць на тых, хто хоча ўзваліць гэты цяжар на сябе. І калі, ну, людзі гэта могуць рабіць альтруістычна, яны гэта могуць рабіць так. А калі яны змогуць на гэта знайсці грошы, каб пашыраць, гэта яшчэ будзе больш добра. Але мне падаецца, што зараз на гэта будзе вельмі складана знайсці грошы і любое фінансаванне. І таму так, як робіцца, ўжо добра. Таму я толькі гэта вітаю, такі падыход.
1: Не будзем забывацца пра тое, што акрамя таго, што ты журналіст, ты з'яўляешся яшчэ і кінакрытыкам. Дай, калі ласка, параду нашым слухачам, якую карціну гэтым летам трэба паглядзець.
2: Канешне, гэта будзе фільм Крыстафера Нолана «Адысея», і прэм'ера яго адбудзецца ўжо ў гэтую пятніцу. Я не ведаю, ці будзе ён ісці ў Беларусі. Ну, вона будзе ў выглядзе пірацкай копіі, але агулам гэта дакладна адзін з важных фільмаў года. Гэта той фільм, які нагадвае, што сябе павінна ўяўляць сапраўднае кіно ў эпоху вялікіх блакбастэраў і такіх 3D спецэфектаў. Гэта вельмі штучная, вельмі якасна зробленая, вельмі цікавы фільм. Мне падаецца, што ён збярэ ўсе тыя грошы, на якія разлічваюць яго стваральнікі.
0: Прытым, сам Тарас Тарналіцкі ствараць старонкі ў Вікіпедыі пра іншых людзей пакуль што не плануе. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі акурат у працяг гэтай размовы культурніцкая афіша будзе датычная рэгіёну нашага вяшчання.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: 18:26 беларускі час, 17:26 у Польшчы. Колькі словаў пра надвор'е. Заўтра ў чацвер, 16 ліпеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, тлумачаць сіноптыкі. А калі паглядзець далейшы прагноз, то тэмпература відавочна будзе падвышацца. 17-18 ліпеня ў Беларусі будзе максімум да плюс 32 градусаў па паўднёвым захадзе. Пры гэтым у пятніцу пераважна без ападкаў, а у суботу магчымая менавіта па заходняй палове Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя і навальніцы таксама.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцёжкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры Вершалін праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Пецербургскага. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб ГАГ запрашаюць адзначыць 100-годзе Анджэя Вайды і серыяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і зноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: За гаспадарства закранем тэму вайны беларуска-украінскіх стасункаў. Сёння 1603 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Дык вось, беларуска-украінскія адносіны могуць змяніцца, калі казаць пра іх якасны пералом пакуль рана. Пра гэта ішла гаворка падчас онлайн-дыскусіі «Банка ідэя», прысвечанай новым выклікам і магчымасцям у адносінах паміж Беларусю і Украінай. Удзельнікі абмеркавалі нядаўнія кантакты між Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ей на визит у Киев. Политолог Артем Шрайбман поставился настерожно до оценок, что уговорка уже идет про кардинальную измену относительно помеж Киевом и белорусскими ДМ-силами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских относинах и уставлении Украины до белорусского режима, до белорусских ДМ-сил адбыўся нейкі, ну, можна назваць это стратэгічным зрухам, альбо там разварот палітыкі, так? Мне здаецца, мы можам хутчэй казаць пра тое, што Кіеў сэнсаваў новы кантэкст, і міжнародны, і вайсковы, і двухбаковы, і актывізаваў сваю палітыку, вельмі актывізаваў па розных накірунках. І, па-першае, натуральна, гэта змена вайсковых магчымасцяў абодвух бакоў тут, то есть натуральны баланс змяніўся на карысць Украіны, гэта дало упэўненасці ў сабе, гэта дало дыялог Мінска з США, яшчэ адзін фактар новага кантэксту, які разглядаецца ў Кіеве як праблема, таму што ён стварае пагрозу легітымізацыі свайго агрэсара ў гэтай вайне. І гэтая схема, я думаю, разглядаецца як некі такі мосцік, які можа быць ужыты ў адносінах з Пуціным, з Расіяй, і таму Украіна вырашыла прыблізна ў той жа час, калі гэты там дыялог з США набіраў абароты з Мінскам, мы бачым, як Украіна сваю пазіцыю больш жорсткай, демонструючы США, што яна не будзе дапамагаць у легітымізацыі Лукашэнка. Кіеў рыхтуецца да пасляваеннага рэгіёну і да больш актыўнага, так бы мовіць, свайго аўтарства, таго, як будзе выглядаць гэты пасляваенны рэгіён. І мы бачым, што палітыка актывізуецца і становіцца больш такая смялейшая не толькі ў дачыненні да Беларусі, а ў дачыненні да іншых суседзяў таксама. Пасля ультыматуму пра трансляторах. Это значыць, што як былі кантакты, так яны і застаюцца. То бок Кіеў не робіць стаўку на змену рэжыму ў Мінску. Ён камунікуе з гэтым рэжымам і спрабуе проста з большым намаганнямі і прыкладаннем сілы фармаваць паводзіны гэтага рэжыму, зніжаючы рызыкі для сябе ў працэсе, а не працуе неяк на зрынанне беларускай улады.
2: Украінскі палітолаг Павел Радзь, які рэгулярна консультуе Верховныя улады Украіны вакол беларускага пытання, пагадзіўся з меркаваннем Артёма Шрайбмана і даў невялікі прагноз на будучы перыяд у беларуска-украінскіх адносінах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одному, намагаючись створити певні осередки гуманітарної катастрофи, бо тим стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну, і так, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник можливий Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду і чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед іншого шмат уваги про зустрічі зустрічі було дадзено ролі Лукашенкі. Колірні експерти амаль одиноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі, то зараз многі з їх відзначили більшу смілость риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил «не втягивайте нас в войну». Кому это было адресовано, сложно сказать, не втягивайте, да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу, ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы они продолжала поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам не нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Такія словы прыгучэлі на гэтай дыскусіі. Напрыканцы украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспары ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі беларускай супольнасці там падзяляюць пазіцыю офіса Светланы Ціхановскай, і за гэтым, паводле яго слоў, уважліва назіраюць украінскія ўлады. Ён таксама адзначыў, што і Украіне, і беларускім дэмсілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспарай ва Украіне. На думку Магды, гэта можа дапамагчы ўмацаваць пазіцыі беларускай апазіцыі, пашырыць кола яе падтрымкі. Радыё, рацыя! Радыё, рацыя!

0: Вяртаемся на культурніцкае поле. Беларуская мода ўсё гучней заявляе пра сябе ў свеце. Працы нашых стылістаў з'яўляюцца ў Vogue, дзеячы ствараюць вобразы для вядомых музыкаў, напрыклад, Нічэс і Свада. Дызайнеры выходзяць на міжнародны рынак. Пра тое, што дапамагае крэатыўшчыкам заставацца заўважнымі, а таксама дзе і як можна далучыцца да іх, у гутарцы з прадстаўніцай праекту «Этыка» волей даведалася мая калега Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і небеларускімі. Небеларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічэса Свада, на трапленне менавіта ў часопіс Vogue. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана таму, што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы, яны патрабуюць вельмі шмат рэсурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты рэсурс восстановіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што іх ёсць. Проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этыка», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне. Я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі, з праектамі з дызайну. Керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобто гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць, бо іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага часу часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выстаўляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіць менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта быў голас прадстаўніцы праекту «Этыка». На гэтым тыдні суразмоўца Вольга прыняла ўдзел у Мальдзіс-фэсце, што адбыўся ў Варшаве.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: Беларуска Арына Сабаленка, нумар адзін у сусветным жаночым тэнісе, якая зараз жыве в ЗША у Маямі, прыехала ў Менск. Афіцыйная сустрэча была даволі пампезная. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі з караваем і соллю. Народныя песні і танцы павінны былі засведчыць, што Арыну ў Беларусі вельмі чакалі. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленка выйшла з аўдзятара ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю? Ці як Сабаленка найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленка, напэўна, стала самым яскравым прыкладам менавіта такой мадэлі паводзінаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яна імкнулася максімальна дыстанцавацца ад палітыкі і грамадскіх працэсаў. Пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартсменак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска сёння ў свеце. Ды і сама Сабаленка разумее, калі яна выступіць жорсткай крытыкай беларускіх уладаў, дзверы ў Беларусь для яе могуць зачыніцца. Менавіта гэта адбылося з многімі беларускімі спартоўцамі, якія пасля падзей 20-го года падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту. Хтосьці быў вымушаны з'ехаць з краіны, хтосьці страціў месца ў нацыянальнай зборнай, дзяржаўную падтрымку і магчымасць паўнавартасна працягваць спартовую кар'еру ў Беларусі. Безумоўна, Сабаленка знаходзіцца ў значна больш незалежным становішчы. За гады выступленняў яна зарабіла дзясяткі мільёнаў даляраў і не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянства, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, усё гэта ўсё роўна прыкідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленка. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі прапанаваў змяніць правілы легалізацыі, выплат і доступу да паслугаў для беларусаў у краіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет прапанаваў змяніць правілы легалізацыі выплат і доступу да паслуг для беларусаў ва Ўкраіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларускія грамадзяне, якія праз рызыку палітычнага пераследу не могуць звярнуцца ў дзяржаўныя органы Беларусі для абнаўлення дакументаў, сутыкаюцца ва Ўкраіне з праблемамі легалізацыі доступу да сацыяльных выплат і банкаўскіх паслуг. Рашэнне гэтых пытанняў прапанаваў абмеркаваць аб'яднаны пераходны кабінет на паседжанні часовай следчай камісіі Верхоўнай Рады Ўкраіны. Як паведамляецца ў телеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінету, намесніца прадстаўніка кабінета па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед прадставіла дэпутатам пералік праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Ўкраіне, а таксама прапанавала захады па іх вырашэнні. У прыватнасці, як адзначаецца, адной з праблем застаецца немагчымасць для часткі беларусаў бяспечна атрымаць або абнавіць пашпарт, а таксама праблема сацыяльнай гаранты. Паведамляецца, што па выніках паседжання камісія папрасіла падрыхтаваць пісьмовыя прапановы па змяненні заканадаўства і падзаконных актаў. Дэпутаты заявілі пра гатоўнасць сумесна працаваць іх з украінскім урадам, дзяржаўнай міграцыйнай службай і Нацыянальным банкам Украіны, а пры неабходнасці ініцыяваць адпаведныя заканадаўчыя змены. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполі» звярнула ўвагу на актывізацыю з пачатку 2026 году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным у «Белполь» называюць паседжанне камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны, піша «Белполь». Невядома, ці звязаная мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Штучны інтэлект усё больш актыўна ўваходзіць у творчыя прафесіі. Яго выкарыстоўваюць журналісты, пісьменнікі і аўтары розных жанраў. Але тут важна, як чалавек карыстаецца штучным інтэлектам, распавядае заснавальніца беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева.
4: Я думаю, што все ўжо працуюць са штучным інтэлектам так ці іначай, і творцы, і пісьменнікі ў тым ліку. Пытанне толькі ў тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту. Ці яны бяруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, пераправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым.
3: Дарэчы, днямі дзеячка выступіла спікеркай Мальдзісфэсту ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
5: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
7: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
6: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
8: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
5: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
9: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Рэтранслятары дронаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, зноў уключылі. Украінскія СМІ пішуць, што ранішні ўдар шахеда па АЗС у Жытомірскай вобласці мог ажыццяўляцца менавіта праз іх.
2: Партал Уніан апублікаваў мапу, на якой бачна, што ад кропкі ўдару да мяжы з Расіяй каля 260 кіламетраў. І гэта задалёка для ўстойлівай працы прамога рэтранслятара.
1: Нагадаем, што напрыканцы чэрвеня Владзімір Зялэнскі вылучыў у Беларусі патрабаванні выключыць рэтранслятары, якія дапамагаюць шахедам біць па Украіне. Неўзабаве украінскі бок зафіксаваў выключэнне гэтых аб'ектаў.
2: Разам з тым, украінская выведка працягвае фіксаваць развіццё інфраструктуры ў памежных раёнах Беларусі. Пра гэта напрыканцы мінулага тыдня заяўляў Андрэй Демчанка, кіраўнік памежнай службы Украіны.
1: Сваёй ацэнкай на сітуацыю ў беларуска-украінскіх адносінах на фоне вайны у эфіры Еўрарадыё падзяліўся прадстаўнік Белполу Владзімір Жыгар. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: То, што сейчас происходит вдоль границы Беларусі і Украіны, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования, либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, дарэчы, акурат перад нашай сустрэчай з вамі у нас быў эфір з Юрыем Дракахрустам. Мы таксама там трохі

На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанія абыграла Францыю ў паўфінале чэмпіянату свету з лікам 2-0. На 22-й хвіліне пенальці рэалізаваў Мікель Аярсабаль пасля таго, як абаронца зборнай Францыі Люка Дзінь сфаліў на Ламіне Ямале. А на 58-й хвіліне Педра Пора падвоіў перавагу чырвонай фурыі. Іспанская каманда згуляе ў фінале чэмпіянату свету ўпершыню з 2010 года. Тады яны сталі чэмпіёнамі. Другі паўфінальны матч на чэмпіянаце свету адбудзецца ўжо сёння. У Атланце сустрэнуцца зборныя Англіі і Аргенціны. Аргенцінцы выступаюць на гэтым турніры ў рангу дзеючых чэмпіёнаў свету. У выпадку перамогі ў гэтым матчы яны другі раз запар выйдуць у фінал мундыялю. Што датычыцца англічан, то іх найлепшым дасягненнем з'яўляецца перамога на турніры ў далёкім 1966 годзе. У фінале пераможцу ўжо чакаюць іспанцы. Зорка Манчэстэр Сіці і зборнай Узбекістана Абдукадзір Хусанаў наведаў Беларусь. Ён сустрэўся з міністрам спорту Сергеем Кавальчуком. Пра што яны размаўлялі, невядома. З 22 па 23 год Хусанаў выступаў у Беларусі за энергетык БДУ. Потым перайшоў у французскі Ланс. На дадзены момант ён з'яўляецца гульцом Манчэстэр Сіці. Беларускі хакеіст Ілля Протас увайшоў у топ-15 найлепшых маладых хакеістаў НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уілер уключыў форварда Вашынгтона ў рэйтынг 15 найлепшых. Беларусь заняў 14 месца. Уілер адзначыў прагрэс Протаса, яго выступы ў ОХЛ і АХЛ, а таксама моцныя бакі, тэхніку, працу з шайбай і ўменне ствараць моманты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарала з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. З сабой яна ўзяла свайго сабаку і жаніха, бразільскага бізнесмена Георгіаса Фарангуліса.
1: А сустракалі іх у мінскім аэрапорце з караваем і народнымі танцамі на чырвоным дыванку.
2: Вось як пра свой візіт кажа сама Сабаленка.
3: Я очень рада оказаться снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли. И, конечно же, это мероприятие – это такой энергетический буст. Я думаю, что мне, и надеюсь, что дети тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. Я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее, и это только начало по такой помощи школе «Смена» и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Сабаленка уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мавляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арыны Сабаленко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с галоурэдам стрыминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Привітанне, Павел.
4: Привітанне.
1: Слухай, вось як ты думаеш, навошта насамрэч Арына Сабаленка прыехала ў Мінск?
4: Па-першае, я думаю, што гэта неправільнае пытанне. Ну, яна з Беларусі, з Мінска, як бы ёй нармальна прыехаць у Мінск на радзіму. Хоць час ад часу нават самыя ад'яўленыя вандроўнікі, і мы з вамі ўсе хочам бываць у Беларусі на сваёй радзіме. Так што, ну, прыехала і прыехала, як бы мае права, і я яе матыў дакладна разумею. Ну, з іншага боку, там ёсць фармальная нагода, адкрыццё кортаў яе імя, я так разумею. Ну, вось, наведаць радзіму і адкрыць корты атрымліваецца.
1: Ну, але цікава, як бы што мяне здзівіла, і асабіста, што ось чалавек, які прыехаў да сябе на радзіму, пры гэтым не зрабіў ніводнай сторыс нават у Інстаграме з гэтага. А ў яе, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў.
4: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна посціць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні. А апошнія яе пасты гэта адпачынак на Міканасе з вось са сваім жаніхом. А вось за радзімы няма ніводнай сторкі.
4: Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну вось візіт на радзіму такі, то былі б сторіс. Ну, можа быць, гэта азначае тое, што ў гэтым візіце больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не ўпэўнены, што Сабаленка ўвогуле трапіла куды-небудзь па сваіх мястах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, прослухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала першы рэкламны кантракт Сабаленкі, звязаны з Беларусю. Ці ты схільная бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца, як бы самага галоўнага, да? Чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
4: Так,
1: чаму?
4: Напрыклад, са Зарынкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць. Яны ўдвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды па-першае, карыстаецца для піару такімі рэчамі. І, ў прынцыпе, пабыць побач з Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, у яе агромныя рэкламныя кантракты, там і так далі, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо некі кавалачак такой добрай, становчай медыйнасці. Вось, але, ну, гэтага не адбылося, магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічога не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось у мяне ўзнікла такая думка. А можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лічыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў. Ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
4: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да? Ну прабач, як бы такі імідж, да мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніц, ну, суперніцы за руку, там, і гэтак далі, да? Вось, і тут, як бы Лукашэнка, да, ну, але яму-то ты гэта так не патлумачыш, вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось. А магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну вот пасля кортаў там, паміж кортамі і самалётам заехала, уважыла як бы дзеда, але ну, дамова такая, што я вот вас, Александр Егорович, паважаю, вот я прыехала да вас, там, вот я вам в ножкі пакланілась, там, а вот публікаваць мы з гэтага нічога не будзем, таму што, ну, там, бізнес, кантракты, мільёны долараў, там, вот мільёны долараў, я думаю, Лукашэнка можа зразумець. З іншага боку, Лукашэнка, я думаю, не выцерпіць всё роўна, калі ён з ёй сустракаўся, ён рана ці позна прагаворыцца. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далі. Вось, ну, але згодна з табой, што нейкі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так што можа быць і не трэба за гэтым нічога такога бачыць.
1: Але ты сам сочыш за тэнісам?
4: Ну, крыху сачу, так.
1: Ой, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
4: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены, талент, всё вот сышлося у гэтай асобе. І, ў прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, дык там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваныя адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку дабра у гэтай сітуацыі, выразна, да? А не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліяй, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да? Вось, ёй гэтая Беларусь ужо, ну, некі ўспамін пра дзяцінства. Дык, можа, мы зашмат ужо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
4: І на яе словы.
1: Так, дзякую, гэта быў Павел Свердлоў.
4: Дзякую, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
0: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
2: Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці з праекта пасля першага дня здымак. Броліна напалохаў падыход Скотта да працы. Рэжысёр здымаў некалькімі камерамі і адмовіўся ад рэпетыцый сцэн з акцёрамі. «Мне спатрэбіўся дзень ці два, каб па-сапраўднаму ўсвядоміць гэта. А потым я з галавой пайшоў у працу, таму што гэта было неверагодна крэатыўна і неверагодна небяспечна. Гэта стала адным з самых крэатыўных праектаў, якія прынеслі найбольшае задавальненне, у якіх я калі-небудзь удзельнічаў», распавёў Бролін. Намінантка на прэмію «Оскар» Кэры Маліган знімецца з Білі Айліш у карціне «Пад шкляным каўпаком». Маліган згуляе маці гераіні Айліш. Для апошняй фільм стане дэбютам у поўнаметражным кіно. Раней Білі Айліш знялася толькі ў серыяле «Рой». Праект рэалізуе студыя «Фокус Фіча». Рэжысёркай стане Сара Полі. Пастаноўшчыца стужкі «Гавораць жанчыны». Яна ж напісала сцэнарый, у аснову якога ляжа раман Сільвіі Плат. Раман «Пад шкляным каўпаком» – адзіны прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшыза «Элвін і бурундукі» атрымае перазапуск. Новую версію «Элвіна і бурундукоў» створаць Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах кампаніі новы лічбавы кароткаметражны контент і фільм для кінапракату. Праект будзе разлічаны на аўдыторыю, якая глядзіць відэа на такіх онлайн-платформах, як YouTube. Рэліз запланаваны на другую палову 28 года. Як чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Украіна пакуль не робіць стаўку на змену рэжыму Лукашэнкі. Беларускім гандбалістам дазволілі ўдзельнічаць у міжнародных турнірах.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнія кантакты паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі яшчэ не азначаюць якаснай перамогі ў адносінах, так лічыць палітолаг Артём Шрайбман, які выступіў падчас онлайн-дыскусіі. Банка ідэй пра будучыню беларуска-украінскага ўзаемадзеяння. Паводле яго, казаць пра стратэгічнае збліжэнне Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пакуль рана.
4: Я не лічу, што ў украінска-беларускіх адносінах і ў стаўленні Украіны да беларускага рэжыму, да беларускіх відам сіл адбыўся нейкі разварот палітыкі. Кіеў рыхтуецца да пасляваеннага рэгіёну і да больш актыўнага, так бы мовіць, свайго аўтарства. Бо Кіеў не робіць стаўку на змену рэжыму ў Мінску. Не працуе неяк на зрынанне беларускай улады.
3: Яшчэ адзін выклік для беларускіх дэмакратычных сіл – магчымыя кадравыя змены ва ўкраінскім міністэрстве замежных спраў. Гаворыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радь.
5: Зміни в уряді України, які відбуваються буквально зараз, ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує вірність того, що будуть змінені, наприклад, те ж саме міністр закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий.
3: Удзельнік сустрэчы кіраўніка Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда таксама заклікаў беларускія дэмакратычныя сілы актыўней супрацоўнічаць з беларускай дыяспарай ва Ўкраіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі супольнасці падзяляюць пазіцыю офіса Святланы Ціханоўскай, і гэта ўлічваюць ва Ўкраіне. Міжнародная федэрацыя гандбола 15 ліпеня паведаміла пра зняцце забароны на ўдзел беларускіх і расійскіх каманд у турнірах пад сваёй эгідай. Таксама абмежаванні знятыя з афіцыйных асоб, суддзяў, гандбольных лектараў і экспертаў. Забарона, якая дзейнічала з сакавіка 2022 года, адменена з неадкладным уступленнем у сілу. Як адзначае Міжнародная федэрацыя гандбола, у дачыненні да спартсменаў будуць прымяняцца толькі патрабаванні, прадугледжаныя антыдопінгавымі правіламі. Пры гэтым федэрацыя падкрэсіла, што працягвае падтрымліваць Федэрацыю гандбола Украіны, выказвае салідарнасць з Украінай і асуджае працяглую вайну. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны сумесна з Міністэрствам моладзі, спорту Украіны і нацыянальнымі спартыўнымі федэрацыямі на працягу траўня і чэрвеня гэтага году накіравалі ў Міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У беларускага кінакрытыка, журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з'явілася ўласная старонка ў Вікіпедыі. Хто выступіў яе аўтарам, дзеячу дакладна невядома, але ён адзначае, што такая ініцыятыва важная.
6: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. Я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, які гэтую старонку стварылі.
3: Тарас Тарналіцкі таксама вядомы як сузаснавальнік кінапрэміі «Чырвоны верас». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 24 са знакам плюс, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
3: Да прэм'еры эпічнай адысеі Крыстафера Нолана градус грамадскага абмеркавання вакол праекту дасягнуў свайго максімуму. Усе асноўныя ўдзельнікі гэтага маштабнага процістаяння, ад самога рэжысэра і акторскага складу да вядучых галівудскіх аналітыкаў, блёгераў ды аматараў эпасу, цалкам адкрыліся, вырашыўшы, што няма чаго хавацца. І дзіва што, бо на коні стаяць не толькі каса будучай прэм'еры, але і будучая вытворчасць дарагіх аўтарскіх блокбастараў, якія не абапіраюцца на бяспечныя канвеерныя франшызы. Цікава паназіраць за рэакцыяй вытворцаў на справядлівую крытыку і што здарылася з гледачамі, якія не прымаюць беспарадак рэчаў і навязаныя ім фантазіі ад першакрыніцаў, якія яшчэ 5 гадоў таму праходзілі на ура. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Канешне, цэнтральнай фігурай шуму і палемікі вакол «Адысеі» стаў галоўны рэжысэр стужкі Крыстафер Нолан,

0: які ў нядаўніх інтэрв'ю выданням тэлеграфіі Бафтагуру агучыў шорсткую бескампрамісную пазіцыю стасоўна багатамесячнага сеткавага незадавальнення сваёй навінкай. Рэжысэр назваў усю перадрэлізную крытыку неістотнай і якая не мае жоднага значэння. Падкрэсліў, што людзі, якія спрабуюць судзіць ягоны фільм па яго рэкламных матэрыялах, папросту не ведаюць і не могуць ведаць, што ўяўляе сабою гэты кінатвор насамрэч. Нолан правёў паралель са сваім 10-гадовым вопытам працы над культавай трылогіяй пра цёмнага рыцара. Паводле яго, калі ён толькі прыступаў да здымкаў Бэтмана пачатак, то за плячыма гэтага персанажу ўжо было 65 год гісторыі, створанай сотні сцэнарыстаў і мастакоў, то тады фанацкая супольнасць таксама бурна рэагавала і выказвала шорсткае калектыўнае меркаванне, яшчэ да таго, як быў адзняты першы кадр. Галоўны вывад, які Нолан вынес з гэтай франшызы, заключаецца ў тым, што рэжысэру ўвогуле не варта турбавацца пра заўчасны шум у інтэрнэце, бо яго адказнасць ва ўшанаванні арыгінальнага тэксту праз прызму ўласнай, максімальна пераканаўчай і глыбокай асабістай інтэрпрэтацыі. Стваральнік «Адысеі» перакананы, што кінематаграфіст абавязаны быць аўтарам, а не проста выканаўцам чужых чаканняў. І менавіта яго філасофія лягла ў аснову бачання гамераўскага эпасу. У развіцці гэтай думкі рэжысер таксама бараніў сваё рашэнне выкарыстоўваць сучасную амерыканскую ці ангельскую мовы ў дыялогах старажытна-грэцкага міту, тлумачыўшы гэта тым, што дамагчыся абсалютнай гістарычнай, у тым ліку лінгвістычнай дакладнасці, прывяло б да ўзвядзення штучных муроў паміж тэкстам і сучаснай аўдыторыі. Пагатоў гэты фільм разлічаны на амерыканскі, перш за ўсё, кінарынак, заўважу. Такая пазіцыя дыскутыўная, але яе варта паважаць. Усё бы нармальна, але з'явіўся новы скандал зусім не варты ў такі час, які стварыла выканаўца ролі Алены Траянскай Люпіта Ньёнга, чые публічныя выказванні справакавалі яшчэ адну хвалю абурэння. Актрыса заявіла, што калі б магла асабіста пагутарыць з Гамэрам, то спытала б: «Ну што, ты цешышся, відаць, з таго, што жанчыны маюць у гэтым фільме нязначны ролі? Таксама, як і ў тваёй паэме, маўляў, ты ўва ўсім вінаваты». Канешне, калі акторка, якая яшчэ год таму не чула нават, што быў такі мэтр літаратуры Гамэр у прыродзе, і якая абвінавачвае яго адкрыта перад паказам, гэта выглядае не надта ўдалым ходам. У сацыяльных сетках у адказ паліўся шквал гнеўных каментароў. Не буду іх тут прыводзіць, але паверце, яны нядобрыя. Ньёнгу падтрымала Саманта Мортон, акторка, якая зыграла ролю Цэрцэі ў «Адысеі». Абедзве акторкі выказалі глыбокую падзяку Крыстаферу Нолану за тое, што ў яго сцэнары жаночым персанажам было вылучана непараўнальна больш экраннага часу, змястоўнай вагі і псіхалагічнай аўтаноміі за арыгінальны тэкст. Вакол такіх выказванняў разгарнулася дыскусія пра каласальныя эканамічныя рызыкі будучага фільма. Мэтт Дэймон, які сыграў ролю Адысея, у сваім інтэрв'ю апісаў бягучую сітуацыю, назваўшы вытворчасць фільма азартнай гульнёй. Ён нагадаў, што сучасны Галівуд пакутуе ад скрайняга непрыняцця рызыкаў за практычна поўнага знікнення другасных крыніцаў даходу, такіх як продаж на фізычных носьбітах, якія яшчэ раней страхавалі студыйныя бюджэты на выпадак млявага пракату. А пры чыстых выдатках на «Адысею» у 250 мільёнаў даляраў США і агромністых маркетынгавых выдаткаў яшчэ амаль на 200 мільёнаў праект вымушаны спадзявацца толькі на пачатковы збор у кінатэатрах. Дэймон наўпрост заявіў, што калі гэны маштабны і дарагі эксперымент Нолана праваліцца ў пракаце, то святовая аўдыторыя больш ніколі ў бачнай перспектыве не ўбачыць гістарычных ці міталагічных эпасаў падобнага размаху. Паколькі напалоханыя студыі перавядуць усе фінансавыя рэсурсы выключна на бяспечныя, правераныя часам канвейерныя франшызы. Так што Дэймон завулявана застрашыў гледачоў, маўляў, ідзіце борзда ў кіно, а то кепска будзе. Залічаныя дні да афіцыйнага рэлізу «Адысея» падыходзіць да гледача не проста як кінематаграфічны блокбастер, а як складаны клубок, дзе перапляліся галівудская эканоміка, расавая палітыка, зоркі, іх ганарыстасць, пытанні вернасці першакраніцы і нават будучыня кінематографа. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: ситуацыі.
1: Грузінскай гасціпрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
4: Рацыя.com.

0: Белосток, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.
1: Фельетон рации.
2: Вось вы думаете, что купалі гэта самая короткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі, да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і вікторыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Дабл на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародні, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра 15-18, цяпла, вецер паўночны слабы. Раніцай заўтра зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра 20-24 са знакам плюс. Вецер паўночны, паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.
1: Бывам бандытом, стуж жаласных кнавым трас, колтем і штылетем сялем страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

Хартвайна, хвалік беларускага радыёрэцыі. Абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 16 ліпеня, у чацвер, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер усходній чвэрці ўмераная, тэмпература паветра мінімальная ноччу 9-16, па паўднёвым захадзе да 18 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём 22-29, па паўднёвым захадзе да 32 цяпла. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай і днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 19 цяпла, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Nasz паралельны свет! Наш паралельны свет!
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бомбасховішчаў. Фармаколог Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Валя Лаюская.
1: Калі мне было 5.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і ўмовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пішуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішча, ў якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Новы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой. Ён зразумеў, што такое быць ніжэй ватэрліній, хоць ведае салодкі смак вышыні. Заплаціў па рахунках і сумнеўных сяброўскіх стасунках. І всё-ткі не выйшаў з гульні. Сонца справа і ўверх, пачынаецца новы пад'ём. І чалавек усміхаецца ўсмешкай знаёмай. Азірнецца на побач заўсёды ёсць нехта з сяброў. Бо мы ніколі нічога не здолеем, адзін без аднаго.

фоне складовая музычны праект Романа Орлова з удзелам спадара калдуна Змітра, калі не памыляюся, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння серада, 15 ліпеня, калі што, ледзь не сказаў лістапада. Это я нармальна так спяшаюся. Алесь Дубавец тут, што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны паслухаем Кейті Танстал, аб аркестр са спадаром Вольскім, таксама Наві Бэнд, Хабакук, напэўна, Ютуды і іншыя. На 30-й хвіліне сур'ёзная публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце, але да гэтага даведаецеся, чаму мінула здаецца лепшым за вось цяперашняе. Вось знайшоў я даволі цікавы артыкул. Сапраўды, асаблівасці чалавечай памяці прымушаюць многіх успрымаць мінулае больш шчаслівым, чым яно было насамрэч. Карацей кажучы, вось пра гэта і пагаворым.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сапраўды, можа, і самі ж пра штосьці падобнае думалі, сутыкаліся, можа, з чымсьці падобным, з кімсьці размаўлялі. Карацей кажучы, сапраўды, людзям, многім, немногім, некаторым, не некаторым, здаецца, што мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым, чым вось той час, у якім мы зараз жывем. Я зараз не кажу пра тое, што там марозіва было смачней, там, што ў кілбасе было мяса і гэтак далей. Не пра гэтая гісторыя. Даследчыкі лічаць, што падобнае ўспрыманне злучана не столькі з рэальнымі зменамі, колькі з асаблівасцямі працы чалавечай памяці, ну і псіхікі. Пра гэта піша выданне «Time». Па словах навукоўцаў, чалавек схільны узгадваць мінулыя падзеі больш пазітыўна, ну, чым яны былі насамрэч. Пры гэтым недахопы цяперашняга часу звычайна ўспрымаецца значна больш востра. Такое спалучэнне стварае ўражанне, ж быццам жыццё

паступова становіцца горш. Даследчыкі адзначаюць, што асабліва моцнай настальгія становіцца ў перыяды нявызначанасці, крызісаў ды нейкіх маштабных зменаў. У такія моманты ўспаміны пра мінулае дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш спакойна, ствараючы адчуванне стабільнасці і эмацыйнай сувязі з блізкімі людзьмі. Разам з тым спецыялісты падкрэсліваюць, што настальгію не варта блытаць так званым дэклінізмам, перакананнем, што грамадства пастаянна дэградуе. Калі настальгія звязана перш за ўсё з асабістымі ўспамінамі і станоўчымі эмоцыямі, то дэклінізм заснаваны на перакананні, што сучасны свет непазбежна становіцца горш. Па дадзеных даследаванняў, людзі, якія адчуваюць настальгію, часцей захоўваюць аптымізм, лягчэй успрымаюць змены. У той жа час прыхільнікі ідэі пастаяннага заняпаду грамадства звычайна больш скептычна ставяцца да новых тэхналогій, да і да нейкіх новаўвядзенняў. Аўтары працы зазначаюць, што ідэалізацыя мінулага суправаджае чалавецтва цягам тысячагоддзяў, то бы гэта нармальная гісторыя. Па іх меркаванні, па меркаванні аўтараў працы, падобныя пачуцці з'яўляюцца натуральнай псіхалагічнай рэакцыяй на хуткія змены навакольнага свету і дапамагаюць чалавеку спраўляцца з нявызначанасцю. Вось што! Таму, канешне, не, варта адрозніваць вось гэтую такую пазітыўную настальгію ад вось гэтай дэклінізма. Я нават не ведаў, што такое слова нават ёсць, а бачце, даведаўся. Ну, сапраўды, можа і так, можа і сапраўды мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым з той простай прычыны, што ўсё дрэннае, пагадзіцеся, вельмі, вельмі хутка забываецца.

9 еўрапейскіх краін прапанавала Еўразвязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняццё санкцый з Беларусі да Расіі. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: аднаўляюць хлявы. Яны заказалі ўжо сабе куранят на гадоўлю. Гурткі вясковай гаспадыні ў Дубіцкай гміні актыўныя і маюць давер у асяроддзі. Добра было б, каб дапамог ім крыху ПЗКР у гайнаўцы, пасылаючы туды сваіх інструктараў, напісаў Віталій Назарук. Сардэчныя тайны. З Янкам пазнаёмілася я даўно, калі яшчэ была вучаніцай апошняга класа ліцэя. Наш клас, а быў гэта клас дзяўчат, арганізаваў забаву, на якую запрасіў хлопцаў з механічнага тэхнікума. Сярод іх быў Янек. Попрасіў мяне затанцаваць з ім, і мы ўжо разам гулялі ўвесь вечар. Спадабаўся ён мне. Ад таго часу мы часта спатыкаліся. Прыйшоў канец школьнага года. Я закончыла ліцэй, Янек тэхнікум. Ён паступіў у вышэйшую школу, а я пайшла вучыцца ў двухгадовую паматуральную школу. Мы вельмі пакахалі адзін другога і марылі аб супольным шчасці. Вырашылі пажаніцца, калі толькі я закончу школу. Аб гэтым ведалі нашы бацькі. Ніхто не меў аніякіх прэтэнзій да нас. Але нашы планы знішчыла хвароба Янка. Ён захварэў сур'ёзнай хваробай. Доўга ляжаў у бальніцы. Бацькі мае, здаведаўшыся аб яго хваробе, намаўлялі мяне, каб я яго пакінула. Гаварылі, што нельга з хворым звязвацца на ўсё жыццё, бо будзе гэта для мяне вялікім няшчасцем. Я не магла з гэтым пагадзіцца. Янек ужо вылячыўся і цяпер зусім добра сябе адчувае. Я кахаю толькі яго, і мне яго ніхто не заменіць. Хто тут мае рацыю? Ала з Б. Адказ сэрцайка. Аля, бацькі твае не маюць рацыі. Цяперашняя медыцына ўжо на такім высокім узроўні, што патрапіць адолець вельмі сур'ёзныя хваробы і вярнуць чалавеку цалкавітую здольнасць да вучобы, да працы, увогуле да жыцця. Не ўсе, аднак, людзі яшчэ вераць у сілу медыцыны, мо таму, што памятаюць яны часы, калі ў большасці цяжкіх хвароб лекары былі безраднымі. Старайся пераканаць бацькоў у няслушнасці іх поглядаў. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Дарэчы, адзін мой знаёмы кажа фразу пра тое, што ў цішы ёсць музыка. Я тут згодны абсалютна. Справа тым, што хацеў вам нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. І сёння таксама пагартаема, пакуль яшчэ сёння. І нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінерд Скінерд, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Splin, The System of a Down. Далучайцеся, 23.05 беларускі час, 22.05 час польскі.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У гэтыя студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі яшчэ раз азіраюцца на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
3: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння, ну, грабніца гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся, все экскурсіі, все паломніцтвы, туды заходзяць, гэта абавязковы пункт, і все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіяць расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусь, ці так, нашыя, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама, якую заспявала калядку, так любяць, ну, у тым месцы, так, гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
2: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Єрусалиме.
3: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах. Называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце. Так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Янам. Пражывала там яна між іншым. Мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар Успення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка. І ад 1900, каторыщі там гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае. Санктуарій характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
2: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
3: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія бадай 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
2: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам напэўна зразумела ўсё, так?
3: Зразумела, так, што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы, паломніцтвы гэта вядома па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але у святых месцах при нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там уже на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі гэтае санктуарію, непадалёка гэта горада Эфес. Мар'я Мана гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі як бы мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алла Дах.
2: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца звязанае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
3: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэта гэты паўвостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, та, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было ніякіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
2: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што ты, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
3: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
2: Так.
3: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруючы, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якіеш такія малыя хлопчыкі, папрасілі якіеш, каб мы якуюсь такую ахвяру ім далі, не? А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліся, а надо яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не все арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо ачэлі там. І той малы хлопчык нормально пачаў за па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там, калодзіш такі адпаведны. Ну, так, як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэтыя, скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, туды людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але, сапраўды, гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што в острове Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу. То ёсць Грэцыя, не? І ў царкве святога Спірыдона знаходзяцца мошчы святога Спірыдона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 ці колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць, тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, ўжо, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было. То як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спірыдон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны. І он так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзіны, ці адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
2: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская. Яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
3: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мыр лікійскія. Хто з мыр лікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, мэры лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
2: Святы Мікалай, якога
3: мы так двойча значаем свята, прынамсі праваслаўныя двойча, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны это 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў Італії. Як ён там трапіў, ну вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, і не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, у гэта называецца базіліка, бо то ў базіліцы ў Італіі, ну, базіліка самы вышэйшы ўзровень святыні, у базіліцы Сан-Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грэкам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, ну, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, не, аўтобусы не ездзілі, нічога. Там мы ішлі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, да, Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якесь, чи мы можам, бо то таксама такая група, якесь праваслаўны, то і ксёнц парадзіваў. Добра, ідзіце, не? І сапраўды мы пакланіліся для святога Мікалая ў Бары.
2: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое, каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан?
3: Адчуў.
2: І дзе гэта было?
3: У месцы грабніцы Господняй, у Єрусалімі, там апошні, там, дзе ён быў укрыжаваны, там, дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічка каплічка, якую там манахі пільнуюць і упускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, на 30 секундаў на хвіліну, у залежнасці, як манаху там захочацца упушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах, хаця адну малітву, ці як там тое, самыя вусны склаліся да малі літвы да просьбы. Самае-самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта мала чуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
2: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
3: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то там, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, пускаюць на хвіліну, там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
2: Mm-hmm. А з іншага боку, ты адчуў вось гэты цуд. Гэта ж рэальна такі ўспамін,
3: які... Там, дзе сыходзіць агонь той.
2: Да, гэта той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі з Назарэту. Mm-hmm. Таму дагэтуль варта вандраваць па землі Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сябе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
3: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, ці месцаў, якія мы тут і самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, ці, скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, дзе там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
2: Абавязкова, Юры.
3: Праз тыдзень.
2: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 гадзіна ў Беларусі, 22 ў Польшчы.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і умовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пішуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыі аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішча, у якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 20-го году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў краіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэстаў, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю у сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Новы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 26 до 29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння, на календары 15 ліпеня, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, дзе мы пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя.
6: Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Парадой.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінард Скінерт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down, далучайцеся. 15 ліпеня 1946 нарадзілася Лінда Ронстад, амерыканская аўтар-выканаўца, уладальніца 11 прэмій Грэмі. На мяжы 70-х гадоў прыхільнікі і музычныя крытыкі абвясцілі яе каралевай кантры-року, а пасля смерці Джэніс Джоплін каралевай рок-музыкі. У канцы 70-х Лінда Ронстад стала першай спявачкай, якая збірала стадыёны і альбомы якой станавіліся мультіплатінавымі. На яе рахунку 29 студыйных альбомаў і 63 сінгла, але толькі раз яе песня падымалася на самую вяршыню хіт-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню запісаная Дідзі Ворвікам. У 2014 годзе Лінда Ронстад увайшла ў залу славы рок-н-рол.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітэр Бэнкс, сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісе першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артемус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерт» з 74-га да 91-га года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіакатастрофы ў кастрычніку 77-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерт» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Сам». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Уотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы ізноў народзіны, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала. Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

0: Інтэграцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23 ў Польшчы. 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за изнятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правоабронца Вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. С новинами Валя Лаевская. Прапанова выключыць праграму абмену «Эразмус» і іншых мер падтрымкі Еўрапейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт і іншыя спартыўныя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі на міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы, накіравалі Еўрапейскаму камісару па пытаннях спорту Глену Мікалефу 9 еўрапейскіх краін. Як вынікае з апублікаванага на сайце міністра культуры Эстоніі тэксту звароту да прапановы, падрыхтаванай Талінам, далучыліся Данія, Літва, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швецыя. У звароце нагадваюць, што ўкраінскія спартоўцы па-ранейшаму пазбаўленыя магчымасці трэніравацца і рыхтавацца ў роўных умовах. Многія з іх сталі вымушанымі перасяленцамі, непасрэдна пацярпелі ад разбурэнняў, выкліканых вайной, або зрабілі выбар на карысць абароны сваёй краіны і сухрамадзян. У дадзеным кантэксце любыя сцверджанні аб тым, што спорт можа быць аддзелены ад палітыкі, гучаць фальшыва, калі тысячы нявінных украінцаў страцілі свае жыцці і калі спорт працягвае заставацца інструментам у руках расійскага і беларускага рэжымаў, адзначылі заяўнікі. Аўтары заклікаюць Еўракамісію разглядзець неабходныя крокі для забеспячэння таго, каб арганізацыі, чые дзеянні не адпавядаюць каштоўнасцям Еўрапейскага звязу, не атрымлівалі фінансавую падтрымку. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікае польскія ўлады правесці поўнае і аб'ектыўнае расследаванне нападу на былую кіраўніцу фонду, трохразовую прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Александр Апейкін.
3: Ну, сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог бы быць і сам па сабе проста нейкі выпадковы такой, выпадковая сітуацыя. Як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. І расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы.
2: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
3: Ціск на былых і на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатоля Котава, гэта бачна, што такія сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд, такая сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
2: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 уганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных спраў дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15 да 18 градусаў, слабы паўночны вецер, ранкам зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра 20 да 24 градусаў, цягам дня максімальная тэмпература паветра ад 26 да 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Кардынал-дзяржсакратар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль-Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Кардынал Матэа Дзупі здзяйсняе візіт ва Ўкраіну. Першым пунктам яго падарожжа стаў лагер для ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. Папа моліцца, каб вайна скончылася і вы маглі вярнуцца дамоў, сказаў іерарх. Праграма візіту старшыні італьянскага епіскапату ва Ўкраіну разлічана на 4 дні. Перад тым, як прыбыць у Кіеў, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі у ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардынал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне, арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вярнуцца дамоў», падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва XIV і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывезці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы перад агульнай малітвай, кардынал Дзупі сказаў: «Давайце памолімся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: Але і тут, унутры, усё таксама павінна стаць новым. Трэба прагнаць усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але Пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрасціся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый двух сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму святы пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання двух дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе

0: конкретная и непосредная погроза. Кардинал Анхель Арциме, прапрэфект де Кастеры па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостольскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-белоруску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне.

0: каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету». Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім ўчынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу? Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога? Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога? Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!
2: Радио Рация. Семятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.